0: rješenje o uređenju arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji još imaju prebivalište na području grada, a koji do sada nisu to učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Iz sporta, Ivančanka Stella Gotal više nije izbornica ženske nogometne reprezentacije Gibraltara. Prognozu vremena i za danas pripremaju prognostičari iz portala Katče Kiša, a Ivanečki dnevnik Almira Koren. Ostanite s nama, cijenjeni slušatelji. Dobar vam dan. Vi ste uz Ivanečki dnevnik.
1: Ivanečki dnevnik.
0: Grad Ivanec u novouređenoj etno kući Bedenec priprema radionicu Bedenske lončarije za djecu i roditelje s područja grada Ivanca. Cilj radionica je očuvanje ove tradicijske vještine koja je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro. Radionica će se održati tijekom rujna i listopada u 2 ciklusa, a svaki će obuhvatiti 4 susreta na temu obitelji, igračke, prijateljstva i godišnjeg doba. Program će voditi Tana Berga iz Ateljea Berga, a sudjelovanje besplatno uz osigurane materijale. Na radionicama će djeca i roditelji učiti tradicionalni način izrade ukrasnih i uporabnih predmeta od gline tehnikom bedenske lončarije, upravo na području gdje je ta tradicija nastala i očuvana. Broj sudionika je ograničen na 10 djece i 10 roditelja po grupi, a prijave su otvorene do 3. rujna putem online obrasca. Projekt radionice Grad Ivanec provodi uz potporu Ministarstva kulture i medija, koja ga sufinancira s 5.000 eura bespovratnih sredstava. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoni i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici i troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznosi potpora te postupak i način prijave za buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Odlukom varaždinskog biskupa monsignora Bože Radoša došlo je do promjena u pastoralnim službama svećenika i u župi Svete Marije Magdalene u Ivancu. Dosadašnji župni vikar Ivanečke župe Svete Marije Magdalene, velečasni Leonardo Šardi, imenovan je redovnim misnikom i ispovjednikom u Varaždinskoj katedrali, a novim vikarom Ivanečke župe imenovan je velečasni Mihael Čavlik. Velečasni Čavlik je Varaždinac koji je niz godina službovao u župama na otoku Korčuli, a potom i u župi Oštrica, no nakon prometne nesreće neko vrijeme bio je na bolovanju i nije bio raspoređen na druge službe. Sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu postavljena izložba na kojoj zainteresirani mogu dobiti uvid u planirana rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o rješenjima koja su javnosti prvi puta predstavljena sredinom lipnja u centru Kukuljević izlaganjem projektne prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Ovom muzejskom izložbom ujedno se provodi i javno savjetovanje kako bi se od cjelokupne zainteresirane javnosti, građana, stručnih krugova, ustanova, institucija i drugih dobile povratne informacije o iskazanim planovima uređenja jednog od najvrijednijih spomenika kulture Ivanca i šireg okruženja. Stoga, ako imate vlastite prijedloge i sugestije na predložena projektna rješenja, one su svakako dobrodošle. U predstojećem razdoblju planira se pristupiti uređenju arheološkog nalazišta Stari grad, koji će zajedno s novim trgom postupno stvarati jednu potpuno novu vizuru središta grada Ivanca. Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred

0: Kači ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Ove potporne mjere grad Ivanec provodi 6. godinu za redom sa željom da roditeljima olakša teret opremanja učenika za novu školsku godinu na način da im pokrije glavninu troškova radnih bilježnica i mapa. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60.000 eura.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Ivančanka Stella Gotal više nije izbornica ženske nogometne reprezentacije Gibraltara. Nogometni savez Gibraltara i Gotal nisu obnovili suradnju nakon isteka dosadašnjeg angažmana. Gotal se zahvalila Nogometnom savezu Gibraltara, igračicama, stručnom stožeru i navijačima na suradnji te istaknula kako je bilo čast sudjelovati u razvoju ženskog nogometa u toj zemlji. Na mjestu izbornice reprezentacije Gibraltara vodila je od rujnu, uključujući prijateljske utakmice i kvalifikacije za Europsko prvenstvo ove godine u kojem se susrela i s hrvatskom reprezentacijom. Stella Gotal ranije bila igračica i trenerica ženskog nogometnog kluba Lepoglava, radila je u školi nogometa nogometnog kluba Ivančice, trenirala Čakovičko Međimurje te bila izbornica hrvatske reprezentacije uzrasta do 17 godina. Vodila je uzrast do 17 godina na reprezentacije Saudijske Arabije, a ove godine stekla je UEFA Pro licencu.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nastavlja sa sunčanim i vrućim vremenom, vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Fum.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Vijesti dana.
1: Grad Ivanec u novouređenoj etno kući Bedenec priprema radionicu Bedenske lončarije za djecu i roditelje s područja grada Ivanca. Cilj radionica je očuvanje ove tradicijske vještine koja je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro. Radionica će se održati tijekom rujna i listopada u dva ciklusa, a svaka će obuhvatiti 4 susreta na temu obitelji, igračke, prijateljstva i godišnjeg doba. Program će voditi Tana Berga iz Ateljea Berga, a sudjelovanje besplatno.

poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznosi potpora te postupak i način prijave za buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, dokumentacija i obrazac sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Općina Maruševec obavijestila je pčelare i ostale zainteresirane korisnike da je u tijeku podnošenje zahtjeva za isplatu potpore u sektoru pčelarstva za intervencijsku godinu 2026. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je petak 31. srpnja, a prijave se podnose putem sustava Agronet. Potpore se mogu zatražiti za različite aktivnosti, među kojima su očuvanje i povećanje broja košnica, informativne aktivnosti pčelarskih organizacija, istraživački programi te promocija i informiranje potrošača. Iz općine Maruševec pozivaju pčelare da zahtjeve podnesu na vrijeme i podsjećaju kako je nakon elektroničke prijave potrebno ovjereni obrazac dostaviti Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Općina Maruševec pozvala je vlasnike i korisnike zemljišta da uklone ambroziju sa svojih parcela prije početka njezine cvatnje kako bi se smanjila koncentracija peludi u zraku i zaštitilo zdravlje građana. Iz općine podsjećaju da su svi vlasnici i posjednici zemljišta obvezni provoditi mjere suzbijanja ove invazivne i alergijske biljke. Ambroziju je potrebno ukloniti s livada, zapuštenih površina, međa, neizgrađenih parcela i poljoprivrednih zemljišta. Preporučuju se redovita košnja, čupanje biljaka s korijenom, obrada tla te primjena dopuštenih herbicida prema uputama proizvođača. Iz općine upozoravaju kako je upravo sada najbolje vrijeme za uklanjanje ambrozije, jer tijekom cvatnje u kolovozu biljka širi veliku količinu peludi koja kod mnogih građana izaziva alergijske tegobe. Općina Donja Voća nastavlja razvijati program usmjeren na podršku djeci i obiteljima. U tu svrhu potpisan je ugovor o suradnji sa Udrugom za pomoć djeci i obiteljima ANA. Ugovor su potpisale načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet i ovlaštena osoba za zastupanje udruge ANA Melani Duga, a u suradnji će omogućiti provedbu aktivnosti namijenjenih najmlađim stanovnicima i njihovim obiteljima. Kroz zajedničke programe djeci će se omogućiti sadržaj koji potiču kreativnost, druženje, učenje i razvoj socijalnih vještina. Iz udruge ANA zahvalili su općini Donja Voća na povjerenju i podršci, istaknuši kako je povezivanje lokalne samouprave i udruga važno za stvaranje kvalitetnih i dostupnih sadržaja u zajednici. Udruga vinara i vinogradara Sveti Martin iz Cestice u nedjelju 2. kolovoza organizira tradicionalnu manifestaciju podizanje kopoca na obiteljskom imanju Petricu Vinica Brijegu. Manifestacijom se njeguje vinogradarska tradicija cestičkog kraja, a okupljanje vinogradara i ljubitelja vina održat će se u sklopu običaja kojim se obilježava završetak zaštite vinove loze od bolesti i štetnika. Program počinje u 14 sati, a ovogodišnji domaćin je obitelj Petric na adresi Vinica Breg 157. Događanje se održava pod pokroviteljstvom općine Cestica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje vinogradarske baštine, dobre kapljice i druženja da se pridruže tradicionalnom podizanju kompoca. U prostorima Turističko-kulturno-informativnog centra u Lepoglavi održana je akcija dobrovnog darivanja krvi za darivatelje s lepoglavskog područja i sve koji su joj se željeli pridružiti. Akciji si je pristupilo 30 darivatelja, a prikupljena je 21 doza krvi. Po prvi puta krv je darovala jedna nova darivateljica. Iz organizacije zahvaljuju svim darivateljima na odazivu i humanosti te pozivaju građane da prate raspored budućih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U Dubrovcu u općini Klenovnik održano je tradicionalno Anino proštenje u čast Svete Ane koje je ove godine okupilo brojne vjernike i mještane. Središnje misno slavlje održano je u 10 sati i 30 minuta, a na svetoj misi sudjelovalo oko 400 župljana. Nakon mise uslijedilo je druženje koje su organizirali mještani Dubravca zajedno sa župnikom.
Posebna atrakcija bila je tradicionalna podjela jegera

0: je bio dug 28 metara, a izradio ga je domaći mesar Damir Pintarić. Uz jeger je poslužen i domaći kruh koji je pripremio Željko Pintarić. Načelnik općine Klenovnik Martin Pintarić zahvalio mještanima Dubravca na trudu i organizaciji, te istaknuo kako ovakve manifestacije čuvaju tradiciju i povezuju ljude. Grad Lepoglava objavio je ponovni javni poziv o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava. Javna rasprava trajeće do 10. kolovoza, a zainteresirani građani i pravne osobe mogu izvršiti javni uvid u prijedlog plana u prostorijama grada Lepoglave u Mihanovićevoj ulici 12 radnim danom od 7 do 15 sati. Javno izlaganje o prijedlogu plana održat će se sutra u 11 sati na istoj lokaciji. Iz grada pozivaju sve zainteresirane da se uključe u raspravu i dostave svoje prijedloge i primjedbe u predviđenom roku. Dodatne informacije svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici grada Lepoglave. Općina Bednja bila je domaćin kreativno-edukacijske radionice Lisica koja je ukrala godišnja doba, koju je za djecu organizirala udruga Ana. Kroz priče, igru i kreativne zadatke imali su sudionici učili o godišnjim dobima, prirodi, suradnji i zajedništvu. Radionicu je vodila radna terapeutkinja Doris Krančec, za cilj je bio potaknuti dječju maštu, kreativnost i razvoj socijalnih vještina. Iz udruge Ana zahvalili su općine Bednja na suradnji i ustupljenom prostoru, istaknuši kako upravo ovakva partnerstva omogućuju djeci kvalitetno edukativne i kreativne sadržaje u lokalnoj zajednici. Lovačko društvo Šumski zec u nedjelju 26. srpnja organiziralo je tradicionalni lovački turnir u gađanju letećih meta. Na natjecanje je pristiglo 400 lovaca, odnosno 57 ekipa iz cijele Hrvatske. Najuspješniji pojedinac u gađanju letećih meta ove godine bio Matija Dukarić iz lovačke udruge Vepar iz Vrbna. U disciplini dupli desetki najbolji je bio Mišo Zalović iz lovačke udruge Dijana iz Gospića, dok je nagrada za fair play pripala Ivanu Gregoru iz lovačkog društva Fazan iz Maruševca. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojili su lovci iz lovačkog društva Fazan iz Maruševca, drugo mjesto pripalo je lovačkoj udruzi Kalnik iz Varaždinskih Toplica, dok se treće mjesto osvojili članovi lovačke udruge Vepar iz Vrbna. Cjelodnevno lovačko natjecanje okupilo veliki broj posjetitelja koji su bodrili natjecatelje, ali uživali u bogatoj ugostiteljskoj ponudi domaćina, glazbi i ugodnom druženju. Iz lovačkog društva Šumski zec izrazio su zadovoljstvo velikim odazivom natjecatelja i gostiju, te izvrsnom organizacijom događaja. Uz zahvalu svim sudionicima, sponzorima i posjetiteljima koji su donijeli uspješnu organizaciju lovačkog natjecanja, najavili su da će s organizacijom tradicionalnog lovačkog turnira nastaviti i do godine. Po završetku pehare i nagrade najboljim ekipama i strijelcima uručili su predsjednik lovačkog društva Šumski zec Josip Vrlek te Zvonimir Grđan, voditelj lovnog streljaštva Lovačkog saveza Varaždinske županije. Ivančanka Stella Gotel više nije izbornica ženske nogometne reprezentacije Gibraltara. Nogometni savez Gibraltara i Stella Gotel nisu obnovili suradnju nakon isteka dosadašnjeg angažmana. Gotel se zahvalila Nogometnom savezu Gibraltara, igračicama, stručnom stožeru i navijačima na suradnji, te istaknula kako je bila čast sudjelovati u razvoju ženskog nogometa u toj zemlji. Na mjestu izbornice reprezentaciju Gibraltara vodila je od rujna, uključujući prijateljske utakmice i kvalifikacije za Europsko prvenstvo ove godine, u kojem se susrela i s hrvatskom reprezentacijom. Stella Gotel ranije bila igračica i trenerica ženskog nogometnog kluba Lepoglava, radila je u školi nogometa nogometnog kluba Ivančice, trenirala Čakovičko Međimurje te bila izbornica hrvatske reprezentacije uzrasta do 17 godina. Vodila je uzrast do 17 godina reprezentacije Saudijske Arabije, a ove godine stekla je i UEFA Pro licencu. Na 29. memorialnom malonogometnom turniru u Cvetlinu natjecalo se 27 momčadi. Turnir je igran u spomen na poginule hrvatske branitelje iz Cvetlina Ivana Čižića, Slavka Smiljana i Krešu Šmintića. Pobjednik je Prima Viva, drugo mjesto osvojila je KR Adapting, a treći su bili Slaviki prijatelji. Najbolji igrač turnira je Tihomir Pihler iz pobjedničke momčadi Prima Vita, čiji je Žan Krajnc najbolji golman, a najbolji strijelac je s 5 postignutih golova Dario Bobek iz ekipe Slaviki prijatelji. Organizator turnira, udruga športske rekreacije Cvetlin, najboljim je momčadima i pojedincima za ostvarene rezultate uručila prigodne nagrade. Malonogometni klub Lovrićan otvorio je prijave za drugo izdanje žestoke utrke Svetog Lovre, sportsko-zabavnu manifestaciju koja će se održati u subotu 8. kolovoza u Velikom Lovrićanu na području općine Cesica. Sudionike očekuje poznata trasa utrke, ali i posebnost ovog događaja, 6 okrepnih postaja na kojima će ih čekati gemišt. Organizatori su pripremili nagrade za najbolje natjecatelje, a posjetitelje očekuje glazbeni program, druženje i gastronomska ponuda. Prijave su otvorene do 1. kolovoza, zainteresirani se mogu prijaviti putem službene stranice organizatora.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i vruće uz slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nastavlja sa sunčanim i vrućim vremenom. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna između 33 i 36 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Priloge pripremile Erika Krbot, Kristinka Raška i Almira Koren. Pročitala Almira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca.

Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Sve na jednom mjestu, puno dobre zabave, puno korisnih informacija, naravno Sjeverni FM i dobro jutro, dobrodošli u današnje druženje. Već smo evo stigli do 30. srpnja, doista smo u srcu ljeta, četvrtak nam je, dobro jutro. Nadam se da ste dobro spavali, da ste se uspjeli odmoriti bez obzira na relativno toplu noć koja je iza nas, a da ste i u tom razdoblju skupili dovoljno snage za sve ono što nas očekuje danas. Vjerujem da ćete isto tako poslušati savjete i liječnika i svih onih koji se time bave, da se držite hlada, laganija prehrana, laganija odjeća, redovita terapija, i ako morate izlaziti u najtoplijem dijelu dana, onda se svakako zaštititi od visokog UV zračenja, ali i od jakog sunca i temperature. Kažu meteorolozi da nas danas očekuje sunčano i vruće vrijeme, najviša dnevna temperatura 33 do 36 Celzijevih stupnjeva. Ova jutarnja bila nam je najavljena od 15 do 20 Celzijevaca i doista smo tu negdje, čak i više od toga. 21 pokazuje neslužbeno mjerenje za Ivanec. Što se tiče službenih podataka, čini mi se da vrućina utječe i na servere Državnog hidrometeorološkog zavoda, pa od 6 sati još nemamo vrijednosti temperature zraka diljem Lijepe naše, ali zato znamo da nas danas očekuje, što se uvjeta tiče i biometeorologije, relativno povoljan biometeorološki dan, no treba imati uvijek u vidu ovo što sam spomenula. Dakle, vrućina će utjecati na biometeorološke prilike koje će u većini krajeva biti razmjerno nepovoljne uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Inače su relativno pozitivne. Dakle, topla noć u priobalju omogućit će kvalitetan odmor, pa se meteoropati mogu i žaliti na pojačan umor. Osjetljive skupine u kojima pripadaju kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca trebali bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz unos dovoljno količine vode i naravno laganiju prehranu, kažu iz i biometeorolozi. Što se tiče stanja na našim prometnicama, uglavnom na ovim glavnim cestama ima nešto gužve i na našem području, što je normalno za jutarnje sate, odlazak, dolazak na posao, a kasnije i tijekom obavljanja kakvih aktivnosti i ono što treba zapravo odraditi, ali većina si ipak nekako uzme još uvijek dovoljno hlada ili dovoljno niži temperatura, dakle ranijih sati. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, kažu iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeni u zonama radova, a vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća na A1 između odmorišta Modruš i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Voze se dvije prometne trake uz ograničenje brzine, pa evo ako naslušate u svojim automobilima, streamom ili nekako idete tim pravcem, budite oprezni. Inače u prometu opreza nikad dovoljno. Mi vam želimo sretnu, sigurnu vožnju. Ako ste umorni, stadite na odmorištu negdje ili sa strane kraj ceste, malo se odmorite. Uvijek imajte i nešto vode pored sebe da možete popiti vodu, osvježiti se i onda naravno nastaviti put. Sretnu, ugodnu vožnju vam želimo i pozivamo sve da budete uz Sjeverni FM i ovog četvrtka. Još jednom, dobro jutro, ostanite s nama.

0: neredeyse bağ olsun.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu. Posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.

0: FM.
1: Sedam je sati i 15 minuta, vrijeme za prve vijesti. Od ove subote pa sve do 15. rujna općina Bednja provodit će mjere pomoći roditeljima osnovnoškolaca u nabavi školskog pribora. Za svakog učenika od 1. do 8. razreda osigurana je potpora u iznosu od 30 eura, a pravo na sufinanciranje imaju učenici koji pohađaju osnovnu školu Bednja te područne škole u Cvetlinu i Vrbnu. Roditelji će školski pribor moći odabrati u knjižari Frišić u Ivancu iz ponude školskog asortimana u vrijednosti do 30 eura po učeniku. Iz općine Bednja ističu kako ovom mjerom žele roditeljima olakšati troškove pripreme djece za novu školsku godinu te nastaviti pružati podršku obrazovanju i najmlađim stanovnicima općine. Od sutra do nedjelje Višnjica će biti domaćin Dana sporta, zabave i kulture, tradicionalne trodnevne manifestacije u organizaciji Udruge za sport i rekreaciju Sport za sve Višnjica. Program počinje sutra u 17 sati otvorenje manifestacije izložbe Pume Put pobjeda, časti i slobode u osnovnoj školi Izidora Poljaka u Višnjici. Istog dana održat će se i 31. memorialni malonogometni turnir Stjepan Križanec te hakl turnir 3x3. U subotu to je na rasporedu završnica malonogometnog turnira nakon kojeg će posjetitelje zabavljati Gloria Band. Završni dan u nedjelju donosi dječje igre od 16 sati, veteranski malonogometni turnir od 18 sati te zabavu pod šatorom uz Aktiv Band. Manifestacija ove godine okuplja sportaše, rekreativce, obitelji i brojne posjetitelje iz cijele okolice. Općina Cestica poziva građane da se u nedjelju 2. kolovoza pridruže obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Gornjem Vratnu. Program će započeti u 10 sati i 30 minuta na Trgu hrvatskih branitelja gdje će biti održani konjički mimohod i molitva u čast hrvatskih branitelja te svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Iz općine Cestica pozivaju mještane da svojim dolaskom odaju počast hrvatskim braniteljima i dostojanstveno obilježe jedan od najvažnijih državnih praznika. Iz sporta, u organizaciji Športskog ribolovnog društva Ivanec na baru Barutana održano je 2. kolo Patuljan lige na kojem je sudjelovalo 13 ribolovaca. Natjecatelji su ukupno ulovili 50 kg i 901 gram patuljasti somića. Najuspješnija je bila Maja Žugec s ulovom od 6 kg 809 grama. Drugo mjesto osvojio je Robert Posavi sa 6 kg 658 grama, dok je treći bio Neno Žugec, mlađi s ulovom od 5 kg i 109 grama ribe. Treće kolo Patuljan lige održat će se ove subote 1. kolovoza ponovno na bajeru Barutana. Prijave se primaju do 14 sati i 30 minuta, a natjecanje traje od 16 do 19 sati, nakon čega slijedi vaganje ulova, dodjela nagrada i druženje. Za vrijeme natjecanja na snazi će biti zabrana ribolova na bajeru Barutana uz prugu. I vijesti zaključujemo prognozom vremena. Danas se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, u slab istočni vjetar i najvišu dnevnu temperaturu zraka od 33 do 36 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti, pripremila Erika Krbot, pročitala Almira Koren.
0: Sjeverni FM.

0: policija.
1: I nakon malog glazbenog predaha idemo mi put Varaždina, naravno telefonom u OKC policijske uprave Varaždinske, voditelj smjene jutros Slavko Vudrak. Slavko, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, pozdrav svima.
1: Hoćemo li...
2: još jedan put, recite.
1: Osvrt na prošla 24 sata za početak, a onda i kakvo je trenutno stanje, imamo li možda kakvu najavu?
2: Eto, zapravo ako gledamo tih posljednje 24 sata u ta dva segmenta o kojima govorimo svakog jutra, dakle događaj u prometu i narušavanje javnog reda i mira, onda zapravo s veseljem mogu izgovoriti rečenicu koju vrlo rijetko izgovaram tijekom ovih jutarnjih javljanja, a ta rečenica glasi da tijekom posljednjih 24 sata na području županije nije bilo prometnih nesreća. Dakle, jako dobra vijest, a isto tako je dobro da nije bilo niti narušavanje javnog reda i mira. Ipak, kao i svaki put, koristim priliku zamoliti, upozoriti sve vaše slušatelje, naše sugrađane, da budu pažljivi u prometu. Da poštuje prometna pravila, s obzirom na vremensku prognozu, temperature zraka tijekom današnjeg i sljedećeg dana bi trebale biti vrlo visoke, kao nekakve loše vremenski uvjeti u smislu kiše, magle, što već tako i ove visoke temperature mogu biti distrakcija, dakle nekakve ometajući faktor kada se koristimo automobilima, pa eto još jedan put molim za strpljenje, molim za pažnju, molim za poštivanje pravila, pa eto da svi skupa pridonesemo tome da bude i sljedećih 24 sati, 48 sati i tako dalje, što manje ili još bolje da uopće ne bude prometnih nesreća. Trenutno nikakve posebnosti vezano s protočnost, dakle nikakve zastoje, nikakve gužve, promet je pojačan kao svako jutro ovo vrijeme, ali velim, nikakve zastoje, nema gužve i tu je isto tako sve u redu. Eto, već sam rekao da nije bilo narušavanje javnog reda i mira, pa je u ta dva segmenta za sada, to je sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Evo, ja ću vam zahvaliti na ovom javljanju i dok se još tu ponovit ću, u protekla 24 sata na području policijske uprave Varaždinske nije bilo prometnih nesreća i nije bilo događaja i segmenta narušavanja javnog reda i mira. Svaka čast, neka tako bude i sljedećih dana.
2: Potpisujem.
1: Hvala lijepo na javljanju. Ugodan dan želim vama i svim djelatnicima policije. Zahvaljujem. Bez puno posla.
2: Da,
1: do slušanja.
2: Da. Hvala vama, pozdrav.
1: Bio je to Slavko Vudrak iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Ovo vrijedi ponoviti. Dakle, u protekla 24 sata na području Varaždinske policijske uprave koja ona pokriva, odnosno području Varaždinske županije, nije zabilježena ni jedna prometna nesreća i nije bilo događaja vezanih uz narušavanje javnog reda i mira. Doista informacija za svaku pohvalu. Bilo je to policijsko izvješće. Ostanite dalje uz 928.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla.

0: sete originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779. Trgovina Valida.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: jutarnji servis.
1: I samo kratko, u 7:28 malo oko prometa. Pojačan je inače promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i zastoji su povremeni u zonama radova, pa se vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Putujete li možda na odmor ili negdje prema Jadranu, na A1 prometna nesreća između čvora Ogulin i čvora Brinje, vozi se uz ograničenje brzine. Na A2 Zagreb Macelj pojačan je promet između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad, a na A4 pojačan promet između čvorova Popovec i Zagreb Istok. Dakle, to su ovako informacije koje vjerujem da vas zanimaju. Ugodnu i sretnu vožnju želimo svima. A imamo i informacije iz Varaždinske Elektre, radit će i danas Ivanečki pogon od 9 do 12 sati, Druškovec, dio ovog naselja, bez električne energije uslijed tih radova, dakle od 9 do 12. Bit će radova i na Novomarovskom području od 8:30 do 13 sati, Krč, dijelovi ovog naselja, pojedini potrošači bez električne energije, a od 9 do 11 sati i 30 minuta u Varaždinu Vidovečka ulica, također pojedini potrošači. Više i općenije informacije možete pronaći i na portalu Sjeverni Info, kao i one informacije iz okolnih elektrodistribucijskih područja. Idemo dalje još malo zasvirati, a onda jutarnji horoskop prije oglasnika koji ide za pola sata, dakle u 8.
0: Jutarnji servis.
2: Es

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Nuk produkt Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog glavna 68.
0: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk produkt.
0: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

horoskop. Evo, stigli smo već do horoskopa. Prva četiri znaka kreću odmah sada. To su nam ovnovi, bikovi, blizanci i rakovi. Ako ste u tim znacima ili znate nekog tko jeste, evo, poslušajte što vam zvijezde kažu za danas. Ovnovi i ljubav. Mnogi će se i danas vrlo lijepo zabavljati i otkrivati put do nečeg srca. Ići će im od ruke gotovo sve što požele. Karijera. Danas biste na poslu mogli zabavljati kolege. Rado ćete se unijeti u veselice, zabavljanje i druženja. I posadite neku biljku, kaže savjet ovnovima. Ljubav za bikove. Nastavit ćete se intenzivnije povezivati s ljudima, pa je mogućnost upoznavanja nove osobe velika. Karijera bikovima, stalno uspinjanje na ljestvici vas već je umorilo. Osjećate potrebu za opuštanjem, pa ćete posao ostaviti po strani. I još savjet, bolje optimist nego pesimist, dragi bikovi. Kako su zvijezde sklone blizancima? Ljubav. Vi ste sretni i radosni u duši, voljena osoba vas podržava. Danas će vam ideje za ljubav dolaziti same od sebe. Karijera. Na poslu će se šuškati, a tračevi će biti glavni događaj. Ne obazirite se na išta od toga, nego radite ono što trebate. I djela su jače od riječi, kaže i savjet blizancima. I znak po znak stigli smo do posljednjeg u ovom bloku, a to su rakovi. Ljubav. Prepustite drugima s povjerenjem da vas usmjere tamo kamo treba. Oni će to znati učiniti bolje nego vi sami. Karijera. Kad pomislite na poslovni plan koji slijedi, zaboli vas glava jer je malo stvari koje tu sada možete kontrolirati. I budite strpljivi, savjet je rakovima za kraj ovog dijela. Malo glazbe pa povratak horoskopu.

Horoskop. Da, za sve mi zapravo mijenjamo, poslušajte horoskop, možda vas usmjeri, ali vaše odluke naravno mogu promijeniti stvari. Ajmo do lavova, djevica, vaga i škorpiona, a krećemo naravno sa lavovima. Ljubav lavovima, sve što trenutačno nedostaje u vašim osobnim odnosima, danas ćete uspješno nadoknađivati seksom. Karijera, možda ćete biti umorni od silnih priča, ali one će iznjedriti kvalitetne dogovore. Čekaju se samo još neke informacije i vjerujte u svoju intuiciju, dragi lavovi. Nakon lavova, djevice, ljubav. Oni koji su bili na pragu zaljubljivanja danas će konačno shvatiti da vole i krenut će otvorenije u tom pravcu. Karijera, vama dobro ide, a na pomolu su i neke novosti. Bez obzira što vaši šefovi drugačije misle, vi se držite svoga. I uzmite vitamine, voće i povrće, drage djevice. Stigli smo do vaga. Ljubav. Vaša ljubavna priča nastavit će se razvijati kvalitetno i na vašu radost. Zato se dotjerajte i izađite. Karijera. Vrijeme radi za vas, a vi mu se propuštate s punim povjerenjem. Osjećate da vaših 5 minuta tek dolazi. I volite ljude, kaže savjet vagama. I još škorpioni, pa onda glazba. Ljubav, jedan član vaše obitelji iz koje potječete danas će od vas zahtijevati malo više pažnje i angažmana. Karijera, bit ćete zaigrani, imati osjećaj da svaki problem možete riješiti s lakoćom. Dobrim dijelom ste u pravu. I naspavajte se, savjet je za škorpione za danas. Idemo zasvirati Domenika i Indigo.

Horoskop. Idemo dalje s horoskopom. Strelčevi, jarčevi, vodenjaci i ribe. Dakle, stigli smo gotovo do kraja, odnosno zadnji nam je ovo krug. Krećemo sa strelčevima. Ljubav, vjerojatno ćete danas blistati i zračiti osjećajima. Mnogi će otvoriti dušu bez rezerve. Karijera, danas ćete se malo više pozabaviti mogućnošću ulaganja u posao koji radite, tražit ćete sponzore i ne morate vječno ratovati, savjetuj se strelčevima. Stižemo do jarčeva, ljubav, voljena osoba danas bi mogla kukati i prigovarati s tugom, bit ćete popustljivi i skloni da je tješite i kada ne treba. Karijera, ići ćete na onu opciju koja vam daje više prostora, ali i ugode na poslu, ne zanimaju vas napori i uživat ćete u lijepom danu, još je savjet osobama rođenim u znaku jarca. Što zvijezde kažu vodenjacima? Ljubav, otkrit ćete koja vas to osoba simpatizira na poslu, bit ćete smušeni jer nećete znati kako se postaviti. Karijera, vaši kolege danas će vam prema vama biti izuzetno popustljivi i dopustiti vam da činite i ono što inače ne biste smjeli. I poštujte druge, savjet je vodenjacima. I za kraj su nam ostale naše ribice. Ljubav, imate pravo pitati ono što možda nije uobičajeno. Povjerenje u vašem odnosu je takvo da si to možete dopustiti. Karijera, možda će vas i pohvaliti, no u najgorem slučaju vaše ideje bit će prihvaćene ili uzete za ozbiljno. Idite u prirodu, još je savjet ribama. To ovo je dobar savjet ne samo ribama, već i svima ostalima, posebice ako danas ćete odabrati neke šumske predjele i prirodu na taj način, jer će ipak možda biti koji stupanj 2-3 udobnije, no na direktnom suncu. Pa je to dobar savjet svima za kraj našeg horoskopa. Još jedan glazbeni broj nakon kojeg kreće i horoskop.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Vaš radio na 928 i Oglasnik na Sjevernom FM-u. Točno nam je 8 sati. Vrijeme je da krenemo s oglasima i odmah ću zapravo početi sa čitanjem vaših oglasa, a vi zapišite brojeve ako vas zanima ponuda naših slušatelja. U prvom oglasu prodaj svoje ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj za ostale informacije je 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Potom prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija potražite na telefonskom broju 0043 6606 698 456. Dakle, 0043 6606 698 456. Telefonski je broj. Potom prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je i dostava. Sve informacije i kontakt je na 095-360-5140, dakle 095-360-5140, broj telefona. Podsjetit ću vas i da sve informacije o oglasima, informacije iz malih oglasa, kako uplatiti oglase, poslovnom oglašavanju, emisijama čestitka, želja i pozdrava, programu radija, možete saznati kod našeg marketinga i to radnim danom od 8 do 16 sati isključivo, dakle od ponedjeljka do petka, radnim danom od 8 do 16. Telefonski broj našeg marketinga je 505-606. Možete doći osobno, Nazorova 1 u Ivancu je adresa, ili pak upiti mailom na marketing@sjeverni.fm ili pak radio@sjeverni.fm. I još jednom ponavljam oglase. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude telefonom su na broju 098-880-888. Dakle, 098-880-888, broje telefona. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Kontakt broj 0043 6606 698 456. Ponovit ću 0043 6606 698 456. I još jedan oglas, prodaje se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je i dostava. Informacije na broj telefona 095-360-5140, dakle 095-360-5140, broj telefona. I bio je to oglasnik, još samo informacija da su oglasi redovito u programu Radija Sjeverni FM svakoga dana, uključujući vikende, praznike, u 8, 12, 16 i u 18 sati. Možete se za oglašavanje i informacije o malim oglasima, poslovnom oglašavanju ili programu radija ili ostalim uslugama marketinga javiti radnim danom od 8 do 16 sati našem marketingu, telefonu, telefonom na broj 505-606, mailom na marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm ili pak osobno u Nazarovo 1 u Ivancu. Sljedeće izdanje oglasnika, dakle u 12 je sati, budite i tada s nama, naravno i u međuvremenu ostanite s nama, a ono što mogu već sada na kraju oglasnika izdvojiti je onaj redoviti prijepodnevni jukebox u 11 sati i 30 minuta za koji možete pisati svoje glazbene želje i prijedloge na 091 561 6622, slate ih Viberom, WhatsAppom, SMS-om ili u inboxu našega Fejsa. Idemo malo zasvirati.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Učite našim operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

pokreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i

0: Skopju.
1: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr. I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? Provjerili smo mi i danas u varaždinskom rodilištu kako je bilo tijekom jučerašnjeg dana. Nešto malo manje poslano dan ranije, ali i ovo je relativno dosta. 4 bebe su nam rođene jučer i to 3 dječaka, 1 djevojčica. Dječaci su sve dobili onako starinska imena, Jakov, Petar i Toma, a djevojčica je Ema. Čestitke roditeljima, obiteljima, naravno mamama brz oporavak, povratak kućama, a bebama želimo veselo, bezbrižno djetinstvo, puno sreće, zdravlja, pozitivnih stvari u životu i sve najbolje. Vama poziv i dalje ostanite sa Sjevernim FM-om.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske nova žeka.
0: Carsko meso svježe domaće, 2,99 € za kilogram. Svinjski kare s kosti svježe domaće, 3,09 € za kilogram. Rajčica Grappolo, 99 € za kilogram. Pivo Union, pola litre, 1,09 €. Doručak mesni, 2 puta 150 grama Gavrilović, 2,99 €. Hit ponuda, samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4, 52 lista, razne vrste. 59 €. Napolitanke Signori, lješnjak 150 grama, 79 €. WC osvježivač Ambipur, razni mirisi, 99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: FM.
1: Vrijeme za nešto fino, dakle u nastavku neke bumo fino popapali, 8.47. Nećemo vas informirati o ponudi restorana Ivančica u Lepoglavi, budući da do ponedjeljka je kolektivni godišnji, dakle tek od ponedjeljka, pa ćemo odmah se prebaciti prema Novoj Vesi Petrijanečkoj i reći da uz gablece pice i pizza gablec, gdje možete birati kapričozu, Vezuvio ili margaritu, u bistrou Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj danas za gablece vam nude i čufte s pire krumpirom, pečeno carsko meso, pečeni krumpir i ajvar ili pak špek fileke. Dakle, ponuda je to u bistrou i pizzeriji Gaj, a osim u objektu Nove Vesi dostavljaju i gablece i hranu također. Javite se za sve dodatne informacije na 716 597. E sad, s Nove Vesi Petrijanečke napravit ćemo jedan krug prema restoranu Barok u Varaždinu, KTC-ov restoran u Gospodarskoj ulici. Puno fine ukusne hrane nudi naravno i danas. Za gablec tu su špek fileki, pa gras kobasicom, pa špageti na bolonski način, juneći odrezak u šampinjonima, hajdina kaša na bijelo, polpeti pileći i ploške od krumpira. Ponuda restorana Barok u Varaždinu. A KTC-ov restoran Ivanec u Ivanečkom naselju u ponudi gableca danas ima špek fileke, pa je onda tu pileći gulaš, juneći odrezak u šampinjonima, riža, pire krumpir, pomfri, pohana pureća prsa i čufte u rajčici. Puno fine hrane, vjerujem da ste nešto već onako si zamislili što biste danas mogli finoga jesti, bilo da skoknete do spomenutih ugostiteljskih objekta na gablec ili da pripremite svojim ukućanima i zagolicate i njihove nepce. U svakom slučaju, mi vam želimo dobar tek i pozivamo da ostanete sa Sjevernim FM-om.

Prsa pileća svježa Cekin 4,99 € za kilogram. Sladoled Quattro Happiness 1,65 litara 5,39 €. Breskva svježa 1,29 € za kilogram. Toster sa 5 razina pečenja 750 vati Telefunken 5,99 €. Kantica velika dječja razne boje 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi. Napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

0: 6. Policija.
1: I u 9:04 je vrijeme da skoknemo telefonom i do Čakovca. OKC policijske uprave Međimurske i jutros dežurna Ines Češnja. Ines, dobro vam jutro ili dobar dan?
2: Pa dobro jutro, dobar dan. Kako kome, nama je već dobar dan. Vama i svi vaši slušatelji.
1: Evo, imali smo dobre informacije iz policijske uprave Varaždinske. Nije bilo ni prometnih nesreća, ni narušavanja javnog reda i mira. Držim palčeve da nam i vi možete nešto slično reći. Da čujem što se zbivalo.
2: Ja ću vas nažalost razočarati, bila je masa prometnih nesreća. Dvije u Čakovcu gdje su uzroci oduzimanje prednosti prolaska, zatim jednak uzrok oduzimanje prednosti prolaska na cesti Gornji Hrašćan-Parak. Znači to su se prometne nesreće gdje je bila materijalna šteta. Jedna prometna nesreća na parkiralištu ugostiteljskog objekta gdje je osoba neopreznom vožnjom unatrag udarila drugo parkirano osobno vozilo, to se dogodilo u Murskom Središću. Ona se udaljila od mjesta nesreće, naravno adekvatno će biti procesuirana s obzirom na to da je vrlo brzo i pronađena. I peta nesreća bila na cesti Hodošan-Goričan gdje je vozač osobnog automobila pod utjecajem alkohola djeran 60 zbog neprilagođene brzine kretanja udario u stražnji dio osobnog automobila koje je upravljalo ispred njega. Vozilo je nažalost odbačeno, udarilo rubni kamen tako da je dodatno nastalo oštećenje, međutim nije bilo ozlijeđenih osoba. To je sve što se tiče prometnih nesreća. Promet nam je uobičajeno pojačan na cesti Čakovec-Varaždin i nas, dok i na ostalim prometnicama uglavnom srednjeg intenziteta. U gradu Čakovcu danas, kao što znamo, obzirom na to da se održava manifestacija Porciunkulovo, očekujemo pojačane gužve, pa molimo sve vozače koji se kreću prema gradu da budu oprezni, smanje brzinu kretanja, prilagode toj situaciji i izbjegavaju pronalaze alternativne pravce ako je to moguće. Evo, to je bilo sve za danas. Ja bih vam poželjela ugodan ostatak dana.
1: Vama također ugodan ostatak dana i svima u policiji bez puno posla. Lijep pozdrav i do slušanja. Hvala na ovom javljanju. Bilo je to izvješće iz policijske uprave Međimurske, dakle 5 prometnih nesreća, promet uglavnom rijedak, pojačana na cesti Čakovec-Varaždin i ono na što treba upozoriti, počela je manifestacija Porciunkulovo, pa uz samu manifestaciju očekuju se gužve na području grada Čakovca. Imajte to na umu. Idemo još malo zasvirati prije vijesti u 9:15.
0: 192. Policija.

9 je sati i 15 minuta, vrijeme za još jedne vijesti. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak sa suradnicima danas će obići radove na rekonstrukciju i uređenju hotela Minerva u sklopu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Obilazak je najavljen za 13 sati, a riječ je o jednom od najvećih ulaganja u zdravstvenu i turističku infrastrukturu Varaždinskih Toplica. Projektom je obuhvaćena cjelovita obnova hotela od smještajnih kapaciteta, bazena, restorana i kuhinje do zajedničkih prostora, energetskih sustava te sadržaja prilagođenih osobama s invaliditetom. Nakon završetka radova, hotel Minerva trebao bi biti kategoriziran s 4 zvjezdice, čime će pacijentima i gostima ponuditi višu razinu zdravstvenih, rehabilitacijskih i turističkih usluga. U Vinica Brijegu u tijeku su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjelovoda vrijednog 125 tisuća eura. Radove su obišli načelnik općine Vinica Branimir Štimec i direktor Varkoma Bruno Ister. Rekonstrukcija se izvodi u koridoru županijske prometnice na dionici od kućnog broja 21A do 22/5 u ukupnoj duljini od 360 metara. Projektom je predviđena obnova postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda, rekonstrukcija podzemnih hidranata te obnova 13 vodnih priključaka. Završetak radova očekuje se tijekom kolovoza. Načelnik Štimec istaknuje kako je riječ o važnom ulaganju u komunalnu infrastrukturu kojim će se smanjiti učestali kvarovi i prekidi u opskrbi vodom te poboljšati kvaliteta i sigurnost vodoopskrbnog sustava. Iz Varkoma poručuju kako se radovi odvijaju prema planiranoj dinamici, a općina Vinica i komunalna tvrtka nastavljaju zajedničko ulaganje u modernizaciju vodovodne mreže. Jubilarna peta Hrvatska operna akademija ove godine okuplja rekordnih više od 80 sudionika iz više od 20 zemalja svijeta. Program se ponovno održava u Novom Marofu i Kulturnom centru Ivan Rabuzin. Akademija traje do 21. kolovoza, a po prvi put uveden je edukacijski program za glazbenike kroz koji je osnovan prvi orkestar operne akademije. U sklopu programa bit će izvedena opera Ivica i Marica 11., 12. i 13. kolovoza te Čarobna frula od 18. do 20. kolovoza u Novom Marofu. Čarobna frula ove će godine prvi puta biti izvedena i u Varaždinu u koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta 16. kolovoza. Cilj Hrvatske operne akademije je mladim glazbenicima pružati vrhunsko obrazovanje te približiti opernu umjetnost široj publici uz podršku partnera među kojima su Hrvatsko narodno kazalište Varaždin, Koncertni ured Varaždin, grad Varaždin i Varaždinska županija. Iz sporta, na igralištu Gašparnjak u Strmcu Podravskom održane su 6. strmske seoske igre koje su okupile 7 ekipa i brojne posjetitelje. Natjecatelji su se okušali u 11 disciplina među kojima su bile vožnja tački, skakanje u vreći, hodanje na štulama, bacanje panja, žaganje ruženice i ispijanje gemišta. Nakon zbrajanja rezultata prvo mjesto osvojila ekipa udruge Gmajna, druga je bila ekipa malonogometnog kluba Kolarovec, a treće mjesto pripalo ekipi Harambaši. Ovogodišnje izdanje donijelo i novu atrakciju Tombolu za posjetitelje za koje je nagrada osiguralo više od 100 sponzora. Najvrijednije nagrade bile su motorni trimer, motorna pila i televizor. Za najmlađe su organizatori oslikavali lice, napuhanac je bio pripremljen, a za sve sudionike osigurana je i prigodna okrijepa. I još prognoza vremena, nastavlja se sunčano i vruće vrijeme sa slabim istočnim vjetrom i temperaturom zraka između 33 i 36 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremila Erika Krbot, pročitala Almira Koren.

0: Samo hitovi
1: na 92.8
0: Sjeverni FM.
2: 92.8 Vrijeme

0: sad nakon ne znam koliko pokušaja, vjerujem da nam je Roland ovdje. Rolande, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Idemo na brzinu, dakle čuti val vrućine nas je zahvatio, dokle će on stići?
1: Pa uglavnom, evo, barem još 5 do 7 dana do sredine sljedećeg tjedna se vidi slično stanje. Nakon toga tek postoji mogućnost da se vrućine malo ublaže, a do tada uglavnom ćemo biti pod utjecajem anticiklone koja će biti razvijena i u visinu, tako da će osiguravati dosta stabilne vremenske uvjete nad cijelim područjem Sredozemlja, pa tako i nad našim krajevima. Već jučer je bilo vruće, temperature su konkretno išle iznad 30, a možemo reći ipak da za sada još uvijek imamo koliko toliko svježe noći. Minimalna temperatura na području Ivanca i okolice bila je oko 16 ili 17 stupnjeva. Trenutno već je dosta toplije, 26, tako da smo već sada vrlo topli i nastavak dana će donijeti i nastavak ovog sunčanog vremena od jutarnjih sati, tako da je prognoza prilično jednostavna. Sunčano, vrlo brzo i vruće, temperature će dosegnuti 30 stupnjeva vjerojatno i prije podnevnih sati, a puhat će većinom slab vjetar istočnih smjerova. Poslije podnevna maksimalna temperatura oko 35. Sutra vrlo slično, sunčano, danju vrlo vruće, sa temperaturama ujutro tek malo ispod 20, 17 do 20 bi trebala biti minimalna vrijednost, a najviše dnevne sutra također oko 35 ili ponegdje i 36. U dane vikenda slično i još koji stupanj prema gore, tako da ćemo sve teže padati kroz noć ispod 20, a najviša dnevna temperatura bit će sve češće 36 ili 37. Dakle, jedna konkretna vrućina, vrlo vruće vrijeme koje svoj vrhunac ima upravo oko dana vikenda.
0: Mm-hmm. Početak drugog tjedna, odnosno sljedeći tjedan, imali kakvih naznaka da bi taj val vrućine zapravo mogao popustiti?
1: Pa razdoblje od ponedjeljka do srijede još uvijek se ne vidi neka veća promjena, iako na području Alpa će biti sve češće pojave lokalnih pljuskova, dakle nešto svježi zrak će doći tamo, to je relativno blizu, tako da postoji nekakva šansa da možda tu i tamo zaluta kasnije popodne prema večeri pokoji lokalni pljusak, ali čini se ništa konkretno i vrlo rijetko prije sredine tjedna, tako da uglavnom sunčano i vrlo vruće ostaje i u prvoj polovici sljedećeg tjedna. Pratit ćemo naravno situaciju kroz sljedeće dane, ako slučajno se poboljša u tom smjeru osvježenja, ali mislim da do srijede barem nekih većih promjena temperatura neće biti.
0: Mm-hmm. Kakva nam je bio prognoza, treba upozoriti na ovaj najtopliji dio dana? To uvijek upozoravamo, ali se nikako ne pridržavamo toga, čini mi se.
1: Da, obično, evo, obaveze nas zapravo tjeraju da obavljamo stvari kad stignemo, tako da neke moramo i u popodnevnom dijelu dana i to baš i vani. Možemo reći, evo, između 10 i 17 sati i dalje preporuka čuvati se od sunca, a pogotovo u popodnevnim satima pokušati izbjegavati one najveće napore i te stvari koje traže veći napor pokušati obavljati što češće ranije ujutro ili kasnije na večer. Općenito je najtoplije, najvrućije razdoblje ovo između 15 i 17 sati. Maksimalne temperature se najčešće dosegnu oko 16, pa čak i nakon 16 sati, tako da je to najvrućiji dio dana. I evo, bioprognoza nam je nakon jučerašnjeg poboljšanja polako danas opet ide prema, više prema nepovoljnoj, upravo zbog tih velikih popodnevnih vrućina.
0: Mm-hmm. Trebamo li još nešto reći, osim da se držimo hlada koliko god je to moguće?
1: Pa evo, mislim da ne treba puno filozofirati, znamo jako dobro ovakve vrućine kako nam djeluju, zapravo kako ih podnosimo, često smo ih imali proteklih ljeta i evo ove godine kraj 6. početak 7. mjeseca je bilo vrlo slično, tako da evo morat ćemo se malo više pripaziti i to je to.
0: I to je to. Hvala lijepo, Rolande, na ovom javljanju. Čujemo se ponovo sutra.
1: Može, lijepo, do sutra, do slušanja.
0: Do slušanja. A mi idemo dalje uz glazbu.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
0: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprava ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

tehnice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Dana. Hit dana.
1: Mi predlažemo, vi birate. Ovog puta smo i mi izabrali, to tako ide neko vrijeme. Jučer nismo mogli preskočiti Olivera i bila nam je pjesma koja je obilježila dan njegova cesarica. A jučer je inače svoj 64. rođendan proslavio i Miroslav Škoro, pa smo odlučili danas posegnuti za nekim od njegovih hitova. Doista ih je puno još tamo od Ne direte mi ravnicu pa sve do ovih novih stvari od Zlatnih struna ili kasnije, a odabrali smo pjesmu staru nekih 2 godine, možda malo više, Žito raste, to nam je današnja pjesma dana. Slušamo je u nastavku, a još nekoliko puta tijekom dana ćete čuti ovu pjesmu.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglas.

0: 10 sati i skoro pa 15 minuta, još jedne vijesti su pred nama.
1: Slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. Grad Lepoglava objavio je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu iz...
2: Sjeverni FM.
0: Roditelji učenika s područja općine Donja Voća još danas i sutra mogu podnijeti zahtjeve za sufinanciranje troškova kupnje radnih materijala za novu školsku godinu. Općina Donja Voća je ove godine nastavlja s novom mjerom pomoći roditeljima, a iznosi potpore ove su godinu povećani. Za učenike od 1. do 4. razreda osigurano je 40 eura, dok potpore za učenike od 5. do 8. razreda iznose 60 eura. Zahtjevi se mogu preuzeti osobno u prostorima jedinstvenog upravnog odjela općine Donja Voća ili putem službene mrežne stranice općine. Sredstva će roditeljima biti isplaćena na njihove račune na temelju podnesenog zahtjeva za sufinanciranje troškova kupnje radnih materijala. U prostorima Tkica u Lepoglavi održan je ured branitelja, tijekom kojeg su članovi udruge podijelili ranije naručene jakne. Na sastanku su prikupljene i pristupnice novih članova zainteresirani za uključenje u rad udruge, čime se nastavlja širenje i jačanje braniteljske zajednice. Razgovaralo se i o pripremama za nadolazeće aktivnosti te organizaciji budućih događaja i daljem radu udruge. Novo izdanje Placa u Cesici održat će se u subotu 1. kolovoza od 8 do 13 sati ispred upravne zgrade općine Cesica, gdje će se ponovno kupiti brojni izlagači, proizvođači domaćih proizvoda i posjetitelji. Na placu će se predstaviti lokalni proizvođači i obrtnici s ponudom svježeg voća i povrća, meda, vina, domaćih delicija, rukotvorina i drugih proizvoda. Uz prodajno izložbeni dio pripremljen je i zabavni program u kojem će nastupati društvo gospodin Zavrč, motoklub Poštajski Haloze Zagorje, Kut Makse Furjan, Ljudski popevci Trta te glazbena skupina San. Najmlađi posjetitelji moći će uživati na napuhancu, a za ljubitelje domaće hrane i pića pripremljena je etno-gastronomska ponuda s tradicionalnim jelima i pićima. Iz općine Cesica ističu kako je cilj manifestacije podržati lokalne proizvođače, promovirati domaće proizvode i ponuditi građanima sadržajno subotnje prijepodne ispunjeno druženjem i zabavom. Iz sporta, malo nogometni klub Lovrićani ove godine organizira žestoku utrku Svetog Lovre, rekreativnu manifestaciju koja će se održati 8. kolovoza u Lovrićanu na području općine Cesica. Posebnost utrke su postaje s gemištima kojih će ove godine biti 6. Za najbrže sudionike pripremljene su nagrade, dok će sve ostale dočekati glazbeni program, gastronomska ponuda i druženje tijekom cijelog dana. Iz malo nogometnog kluba Lovrićan pozivaju sve zainteresirane ljubitelje rekreacije i dobre zabave da se prijave putem službene stranice kluba. I još prognoza vremena. Danas se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab, istočni, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremila Erika Krbot, pročitala Almira Koren.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovodne

0: vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinjska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Carsko meso svježe domaće 2,99 € za kilogram. Svinjski kare s kosti svježe domaće 3,09 € za kilogram. Rajčica Grappolo 99 € za kilogram. Pivo Union pola litre 1,09 €. Doručak mesni 2 puta 150 grama Gavrilović 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 €. Napolitanke Signori lješnjak 150 grama 79 €. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
5: Što kad pukne ekran na mobitelu?
6: Computer Shop Habek.
5: Laptop je prestao raditi.
6: Computer Shop Habek.
5: Trebam prave slušalice.
6: Computer Shop Habek.
5: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
6: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Poljske vlasti istražuju mjesto pada nedefiniciranog objekta koji je tijekom noći ostavio veliki krater na istoku zemlje, dok su borbeni zrakoplovi podignuti zbog pojačane ruske vojne aktivnosti u blizini granice. Policija je priopćila da je u četvrtak rano ujutro zaprimila dojavu o snažnoj eksploziji u blizinu sela Tarnava kolonija, oko 75 km od granice s Ukrajinom. Policajci koji su izašli na teren pronašli su krater na polju oko 2 km od najbliže zgrade, kao i raspršene fragmente neidentificiranog objekta, navela je policija iz obližnjog Lublina. Tijekom noći Poljska je aktivirala svoje ratno zrakoplovstvo kako bi zaštitila zračni prostor, dok je Rusija izvela opsežan raketni napad dronovima na ciljeve u zapadnoj Ukrajini. Kako sve dulja i toplija ljeta mijenjaju klimatske uvjete u Europi, zdravstveni stručnjaci upozoravaju na povećani rizik od širenja zaraznih bolesti. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti upozorio da se zbog sve duljih i toplijih ljeta u Europi povećava opasnost od širenja zaraznih bolesti. Ističu da je za učinkovito predviđanje, sprječavanje i odgovor na takve prijetnje ključna bliska suradnja među državama i različitim sektorima. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti posebno prati 4 skupine rizika, a to su bolesti koje se prenose hranom, u kojoj se zbog visoke temperature brže stvaraju bakterije, zatim bolesti koje prenose komarci kao bolesti denga, chikungunya i virus zapadnog Nila. Posebna pažnja posvećuje se bolestima koje prenose krpelji, poput krpeljnog encefalitisa i lajmske bolesti, a one mogu dovesti do dugotrajnih zdravstvenih posljedica. Četvrta skupina su vibrioze, odnosno bakterije iz roda vibrio koje se prenose vodom. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas će održati prvo neformalno glasovanje kako bi se ispitala podrška koju uživaju kandidati za novog glavnog tajnika međunarodne organizacije. Svrha glasanja jest pružiti razne naznake o mogućem nasljedniku Antonija Gutera, kojem mandat istječe u siječnju sljedeće godine. Vijeće sigurnosti je zaduženo za nominaciju novog glavnog tajnika. Kandidat mora dobiti najmanje 9 glasova u vijeću od 15 zemalja članica, pri čemu svaka od 5 trajnih članica može iskoristiti svoje pravo veta ne bi li blokirala nominaciju. Nakon što bude nominiran, kandidat još mora potvrditi Opća skupština Ujedinjenih naroda, što je korak koji se tradicionalno smatra pukom formalnošću. Kandidati iz Argentine, Čila, Kostarike, Ekvadora, Gvajane, Senegala i Ugande se natječu kako bi zamijenili Portugalca Gutera, koji odstupa nakon 2 petogodišnja mandata. Njegov nasljednik će se suočiti sa zadatkom koji uključuje revitalizaciju organizacije u krizi, koja je pod sve većim pritiskom da reformira skupu i kompliciranu administraciju, ali i brojne agencije UN-a koje se bave istom problematikom. Jedno od najvećih kontraverzi nedavno završenog mundijala upravo je stanka za hidraciju. Mnogi se o njoj govorilo, a poslužila je i kao svojevrsno opravdanje izborniku Brazila Carlu Ancelotiju za rano ispadanje njegove momčadi. Mislim da smo izgubili od Norveške zbog stanke za hidraciju. Do tog trenutka momčad je imala kontrolu. Istina je da je Norveška imala veliki posjed na svojoj polovici, ali isto tako su ga imali i protiv Engleske, pa nisu uspjeli pobijediti, rekao je Ancelotti. Ipak ostaje pri stajalištu da preuzima odgovornost za događanja na terenu. Tu sam možda napravio pogrešku. Mislim da smo izgubili kontrolu onda kada je zapravo već nismo ni imali. Napravio sam neke izmjene, a tu je bio i problem sa Haalandovim golom. Brazil je ispao osmini finala i prvi put od 1966. godine nije se plasirao barem među 8 najboljih.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana sunčano i vrlo vruće, vjetar slab istočni, a najviša dnevna temperatura od 33 do 36 celzijevi stupnjeva. Sutra će biti sunčano i danju vrlo vruće, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 34 do 37 celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremila i pročitala Almira Koren.

E sad mala stvaralačka pauza i krećemo sa jednim pozivom. Pozivom vama da nam se pridružite uskoro u našem džuboksu. Možete nam pisati svoje glazbene želje SMS-om, Viberom, WhatsAppom. Broj koji vam je potreban da bi stigla k nama takva poruka sa glazbenim prijedlogom je 091-561-6622. Malo marketinga, još jedan glazbeni broj, a onda kreću i vaši glazbeni izbori. Ostanite i dalje s nama.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu. Posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: 11.31, idemo mi pročitati vaše porukice i glazbene želje za ovaj termin. Vrlo, vrlo ste mi kreativni. Imamo ovako, pozdrav, da li može od Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Hvala i lijep pozdrav. Može, puštam. Lijep pozdrav, gospođa Almira, može pjesma, slušaj majko moju pjesmu od Miše Kovača, hvala, bit će i Miša Kovač još jednom, mislim da sam ga danas već jednom svirala, ali neku drugu stvar. Lijep pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija, hvala vam lijepo na ovome. Molim vas pjesmu Kao tekila grupe Vigor, hvala i lijepo provedite ostatak dana, to i mi vama želimo, a grupa Vigor će zasvirati. Lijep pozdrav, može slabo divani mađarski, puno hvala. Može, pa onda imamo ovako, pozdrav, molim pjesmu Trava, hvala, lijep ostatak dana želim. Trava je pjesma, ima učiteljice i Vigor, pretpostavljam da je Vigor vaš glazbeni izbor. Ako ne, molim konkretniju informaciju. Za jukebox Oliver Dragović, Malinko Lija, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, lijep pozdrav i vama, bit će i Oliver još jednom. Naravno, samo da ja provjerim i ostale glazbene servise. I glazbene želje koje ste nam predložili. Idemo ovako, danas, lijep vam pozdrav, može tako i dobro sresiti, Dražen Zečić, puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Zatim, pozdrav može Dino Merlin, godina vrelo, hvala, moram provjeriti o čemu je riječ. Zatim, svoj na svome, Neda, pozdrav Danica, kratka poruka, može od Balaševića, Remorker, hvala, najljepša, može, pustit ćemo i to. Potom idemo do WhatsAppa i tamo imamo nekoliko vaših glazbenih prijedloga. Pozdrav može pjesma Ja se vraćam, Dario Zrnić, Blaža je u potpisu, može, pustit ću. Zatim lijep pozdrav može pjesma od Kuliša, ne, ali Sretno ti bilo od Pejakovića za Zvonka, hvala i ugodan ostatak dana, to ćemo pustiti. Zatim Laufer, Mala truba, hvala. Pa dobar dan i lijep pozdrav iz Minhena, molim pjesmu Da mi je još jednom, hvala, Silvano je u potpisu, naravno puštam i to. Pročitali smo poruke, mislim da smo zapravo pročitali veći dio vaših glazbenih želja koje su nam pristigle do sada, WhatsApp, porukice, Viber i to je to. I naravno klasični SMS. Sve ove vaše glazbene prijedloge sviramo i puštamo u nastavku. Ostanite i dalje sa Sjevernim FM-om.
1: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: za pileća svježa cekin 4,99 € za kilogram. Sladoled Quattro Happiness 1,65 litara 5,39 €. Breskva svježa 1,29 € za kilogram. Toster sa 5 razina pečenja 750 vati Telefunken 5,99 €. Kantica velika dječja razne boje 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi. Napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

sad treba prevesti ovo. Mjesec se sakrio iza oblaka. Za sad znam, samo dvije zvijezde su na nebu. Kao tvoje oči, kao biser rose na cvijetu što se zove... Kako se zove Đurđevak na hrvatskom? Đurđevak. Onda dobro, onda to.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Vaše glazbene prijedloge nakratko ćemo prekinuti redovitim izdanjem Oglasnika točno u 12. I odmah krećemo sa oglasima. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve dodatne informacije javite se na 098-880-888. Dakle, 098-880-888, broj telefona. Zatim prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija dobit ćete pozivom na telefon 0043 6606 698 456. Ponovit ću, dakle 0043 6606 698 456, broj telefona. Potom prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je i dostava. Kontakt broj 095 360 5140. Dakle, 095 360 5140. I podsjetnik svima vama, sve o oglašavanju, ponudi marketinga, poslovnom oglašavanju, emisijama čestitka, želja i pozdrava, malim oglasima, programu radija, sve što vas može zanimati. Znam marketing Sjevernog FM-a i rado ću vam dati sve odgovore i to radnim danom od 8 do 16 sati. Dakle, isključivo u to vrijeme, radnim danom od 8 do 16. Broj marketinga 505-606 uz predbroj 042. Zatim osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili pak možete zvati i odnosno pisati nam mailom na marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. I vrijeme da u oglasniku u ovom drugom izdanju još jednom ponovim i oglase. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija na broju 0043 6606 698 456. Još jednom broj 0043 6606 698 453, broj telefona. Prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je i dostava. Više informacija na broju 095 360 5140. Dakle, 095 360 5140. Za kraj oglasnika još jednom samo ponavljam broj našeg marketinga koji će vam rado dati odgovore i rad sa strankama je radnim danom od 8 do 16, a telefonski broj je 505-606. Ako zovete iz mobilnih mreža ili iz drugih županija, 042 vam je također potrebno. Nastavljamo program vašim glazbenim izborom iz našeg džuboksa.

0: FM.
1: 12:15 u programu Sjevernog FM-a slijede još jedne vijesti. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpore za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpora, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznos potpora te postupak i način prijava na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu postavljena je izložba na kojoj zainteresirani mogu dobiti uvid u planirana rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o rješenjima koje su javnosti prvi puta predstavljene sredinom lipnja u centru Kukuljević izlaganjem projekta prezentacije arheološkog nalazišta Starog grada Ivanec. Ovom muzejskom izložbom ujedno se provodi i javno savjetovanje kako bi se od cjelokupne zainteresirane javnosti, građana, stručnih krugova, ustanova, institucija i drugih, dobile povratne informacije o iskazanim planovima uređenja jednog od najvrijednijih spomenika kulture u Ivancu i šire. Stoga, ako imate vlastitih prijedloga i sugestija na predložene projektne rješenja, ona su svakako dobro došla. U predstojećem razdoblju planira se pristupiti uređenju arheološkog nalazišta Stari grad, koji će zajedno s novim trgom postupno stvoriti jednu potpuno novu vizuru središta grada Ivanca. Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaku su razred drugačiji, ove godine kreću se od 48 € za niže razrede, 88 € za učenike 5. i 6. razreda te 124 € za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Ova potporna mjera grad Ivanec je već provodi 6. godinu za redom sa željom da roditeljima olakša teret opremanja učenika za novu školsku godinu na način da im pokrije glavninu troškova radnih bilježnica i mapa. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60.000 €. Iz sporta. Mladost iz Margičana je pobjednik 32. memorijalnog turnira u Nedeljancu koji je igran u organizaciji nogometnog kluba Nedeljanec. Mladost je u polufinalnoj utakmici pobijedila Plitvicu iz Gojanca rezultatom 5-1, a potom je u finalu nakon regularnih 3-3 boljim izvođenjem 11-teraca pobijedila Nedeljanec koji je u polufinalu bilo bolje od Vidovečke budućnosti. Nakon osvajanja turnira u Nedeljancu u subotu nogometaši Margičanske mladosti u nedjelju su u Knegin odigrali prijateljsku utakmicu s domaćim Knegincom, nekadašnjim Dobrovkom Zagorac, i ostvarili pobjedu rezultatom 2-1. Pogodke za Mladost postigli su Alen Lukavečki i Vinko Horvatić. Sljedeću prijateljsku utakmicu Mladost igra na svom terenu u Margičanu u subotu s Trnavom iz Goričana. I za kraj prognoza vremena, u nastavku dana sunčano je vrlo vruće, sa slabim istočnim vjetrom i temperaturom između 33 i 36 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti sunčano i danju vrlo vruće, vjetar slab jugoistočni i jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 34 do 37 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
0: Vi birate, mi sviramo.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba.

0: i flaksica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
0: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
3: Deček stoji pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
3: Maše pucki na obloku.
2: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
3: Vrata bi ti otpirala.
2: Prelog glavna 68.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
2: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39. Svježi odojak s glavom, 3,99. Svinska lopatica bez kosti, 2,29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99. Konzum, s vama kroz život.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: najbolja glazba. Tebe se banci ili 8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga obasuta svijeće,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeće, nije kraj mene,

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.

Prsa pileća svježa Cekin 4,99 € za kilogram. Sladoled Quattro Happiness 1,65 litara 5,39 €. Breskva svježa 1,29 € za kilogram. Toster sa 5 razina pečenja 750 vati Telefunken 5,99 €. Kantica velika dječja razne boje 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi. Napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Mesarsko meso svježe domaće 2,99 € za kilogram. Svinjski kare s kosti svježe domaće 3,09 € za kilogram. Rajčica Grappolo 99 € za kilogram. Pivo Union pola litre 1,09 €. Doručak mesni 2 puta 150 grama Gavrilović 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 €. Napolitanke Signori lješnjak 150 grama 79 €. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. Mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglas.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Za pileća svježa cekin 4,99 € za kilogram. Sladoled Quattro Happiness 1,65 litara 5,39 €. Breskva svježa 1,29 € za kilogram. Toster sa 5 razina pečenja 750 vati Telefunken 5,99 €. Kantica velika dječja razne boje 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi. Napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura, klima Maxon 3,5 kW 350 eura, plinski bojleri Fisman gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Kosina, Volinga, a Ozimami. Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grapolo, €39, svježi odojak s glavom, €3.99, svinska lopatica bez kosti, €2.29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: 15 sati i 42 su minute, dobar vam dan, ovo je Sigurnosni kod. Donosimo dnevne informacije Policijske uprave Varaždinske i Međimurske za datum 29. srpnja. Krenut ćemo od informacija Policijske uprave Varaždinske. Od posljedica prometne nesreće preminuo 28-godišnji putnik. U srijedu 29. srpnja u Općoj bolnici Varaždin preminuo je 28-godišnji putnik iz vozila koje su djelovalo u prometnoj nesreći koja se dogodila 28. srpnja oko 18 sati i 40 minuta na državnoj cesti DC35 u Ivanečkom naselju. Prometna nesreća dogodila se kada je 22-godišnjakinja zbog neprilagođene brzine osobinama i stanju ceste izgubila nadzor nad osobnim vozilom, uslijed čega je došlo do zanošenja vozila te udara u smjerokazni stupić i betonski most izvan kolnika. Vozilo se potom nekontrolirano kretalo po oranici te se nekoliko puta prevrnulo. Uslijed prevrtanja iz vozila je ispao 28-godišnji putnik. Vozačica i putnik pritom su zadobili ozljede te su prevezani u Opću bolnicu Varaždin, gdje je 28-godišnjak nažalost preminuo uslijed zadobivenih ozljeda. Nakon ove tragične vijesti idemo čuti i dnevne informacije Policijske uprave Međimurske. Dovršeno višemjesečno kriminalističko istraživanje, prijavljeno 10 osoba zbog kaznenih djela iz područja zlouporabe droga. Policijski službenici službe kriminalističke policije, grupe za organizirani kriminalitet i kriminalitet droga Policijske uprave Međimurske u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave Zadarske dovršili su višemjesečno i opsežno kriminalističko istraživanje usmjereno na suzbijanje zlouporabe droga. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su petorica hrvatskih državljana u dobi od 21, 24, 26, 27 i 28 godina tijekom duljeg razdoblja na području Međimurske županije proizvodili, odnosno kuhali droge, amfetamin i sintetski kanabinoid Galaxy i to od 5 do 7 kg droge koristeći razne prekursore i ostale stvari za povećanje mase koje su dalje prepakirali i preprodavali pa su sve ukupno počinili 47 kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Tijekom provođenja kriminalističkog istraživanja policijski službenici ostvarili su više uspješnih zapljena droga te proveli niz dokazanih radnji kojima prikupljena opsežni dokazni materijal. Tom su prilikom oduzeli. Sada ne nabrajamo sve te droge, ali i veći broj predmeta i sredstava namijenjenih pripremi, miješanju, vaganju, pakiranju i daljnjoj distribuciji droga. Na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu obavljene su pretrage domova i drugih prostora na više lokacija, tijekom kojih su pronađeni i privremeno oduzeti droga te drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljnjem kaznenom postupku. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv četvorice osumnjičenika u dobi od 21, 24, 26 i 27 godina podnesene su kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Čakovcu, nakon čega su predani pritvorskom nadzoru Policijske uprave Međimurske. O određivanju istražnog zatvora odlučit će nadležni sud. Peti osumnjičenik, 28-godišnjak, od ranije se nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje u počinjenje istovrsnih kaznenih djela. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja i prema još 5 osoba protiv kojih će biti podnesene kaznene prijave redovnim putem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dok će se daljnje kriminalističko istraživanje nastaviti. Slušali ste Sigurnosni kod, a u nastavku slijedi najava programa.
1: Sigurnosni kod.
0: Još jednom, dobar vam dan poštovani slušatelji, vrijeme je da najavimo naš program, točnije poslije podnevnu smjenu koja traje sve do 21 sat i 30 minuta. Eto za početak, u 16, još jedno izdanje oglasnika, u 16.15 vijesti dana, a u Čušpajzu se družimo od 17 do 18. 091-561-6622 broj za vaše poruke, u kojima slati možete vaše glazbene želje, naravno može i pozdrave. A za pozive će biti 042-505-505, više o svemu od 17 sati pa do 18. U međuvremenu puno dobre glazbe i naravno marketinški blokovi. te blokovi poslovnih oglasa, a sada Danijela Martinović, Maja Blagdan, Boris Režak, Emilija Kokić, Toni Cetinski i Toše Proeski i mnogi drugi. Ja sam Erika Krbot, budite i dalje uz nas.
2: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.

0: Još jednom dobar vam dan, vrijeme je za oglasnik. Krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se mlade koke nesalice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguća je i dostava. Više informacija dostupna je na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Info broj je sljedeći 0043-66-06-698-456. Ponovit ćemo još jednom 0043-66-06-698-456. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, uz vaš osobni dolazak naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mailova: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Ponovit ćemo još jednom kako je naša adresa: Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Ujedno vas molimo da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete bar minimalno 3 tjedna ranije kako bismo vam mogli dati vaš željeni termin i kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Prodaju se mlade koke nesalice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguća je i dostava. Info broj je 095-360-5140. 095-360-5140. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Info broj je 004-366-06-698-456. 004-366-06-698-456. Slušali ste oglasnik, kao što smo već najavili u nastavku glazba, onda u 16.15 vijesti dana. Mi se čujemo u Čušpajzu od 17. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana.
1: Kroz projekte Zajedno za bolje sutra, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa iz Ivanca u suradnji s partnerima, gerontodomaćice svakodnevno posjećuju korisnike u njihovim domovima. Pomažu im u obavljanju kućanskih poslova, nabavi namirnica, održavanju osobne higijene, pripremi i organizaciji prehrane te drugim aktivnostima koje im olakšavaju svakodnevni život. Cilj projekta je omogućiti starim osobama da što dulje ostanu živjeti u vlastitom domu, očuvaju svoju neovisnost i kvalitetu života te smanjuju rizik od socijalne isključivosti i prerane institucionalizacije. Projekt Zajedno za bolje sutra u cijelosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupna vrijednost projekta je 360.000 eura. Nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ, odnosno Gradsko društvo Crvenog križa iz Ivanca, a partneri su Grad Ivanec i općina Maruševec. Projekt se provodi do 3. travnja 2027. godine, dok aktivnosti gerontodomaćice traju 30 mjeseci. Sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu postavljena je izložba na kojoj zainteresirani mogu dobiti uvid u planirana rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o rješenjima koja su javnosti prvi puta predstavljena sredinom lipnja u centru Kukuljević izlaganjem projekta prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Ovom muzejskom izložbom ujedno se provodi javno savjetovanje kako bi se od cjelokupne zainteresirane javnosti dobile povratne informacije o iskazanim planovima uređenja jednog od najvrijednijih spomenika kulture Ivanca i šireg okruženja. Stoga, ako imate vlastite prijedloge i sugestije na predložene projektna rješenja, ona su svakako dobrodošli. U predstojećem razdoblju planira se pristupiti uređenju arheološkog nalazišta Stari grad, koji će zajedno s novim trgom postupno stvoriti jednu potpuno novu vizuru središta grada Ivanca. Grad Ivanec podsjetio roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drugačiji, ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službene gradske web stranice te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Ove potporne mjere grad Ivanec provodi 6. godinu za redom sa željom da roditeljima olakša teret opremanja učenika za novu školsku godinu na način da im pokrije glavninu troškova radnih bilježnica i mapa. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60.000 eura. Ministarstvo unutarnjih poslova gradu Ivancu odobrilo je projekt prijavljen na poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske, prometna preventiva. Ukupna vrijednost projekta je 4.659 eura, bespovratno je odobreno 3.200 eura, a preostala sredstva osigurat će grad Ivanec. Ponukan sve većim brojem električnih romobila i bicikala na gradskim prometnicama i ulicama, te nažalost učestalim vijestima o nesrećama i nesigurnoj vožnji, grad Ivanec prijavio je projekt edukacije učenika na temu sigurne i odgovorne vožnje. Programom će se obuhvatiti Srednja škola Ivanec te obje osnovne škole na području grada Ivanca, Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog te Osnovna škola Metela Ožegovića iz Radovana. Projekt se provodi u suradnji s Policijskom upravom Varaždinskom i Gradskim društvom Crvenog križa Ivanec. Tako će se održavati edukaciju uz predavanje i demonstraciju na temu ponašanja u prometu i odgovarajućeg korištenja električnog romobila i bicikla u prometu, te predavanje iz prve pomoći. Predavanje ukupno njih 4 održat će se na jesen, a svim sudionicima podijelit će se i paket sigurnosne opreme. U Vinica Bregu u tijeku su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda vrijedni 125.000 eura. Radove su obišli načelnik općine Vinica Branimir Štimec i direktor Varkoma Bruno Ister. Rekonstrukcija se izvodi u koridoru županijske prometnice na dionice dugoj 360 metara. Projektom je predviđena obnova postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda, rekonstrukcija podzemnih hidranata te obnova 13 vodnih priključaka. Završetak radova očekuje se tijekom kolovoza. Načelnik Štimec istaknuo je kako je riječ o važnom ulaganju u komunalnu infrastrukturu kojom će se smanjiti učestali kvarovi i prekidi u opskrbi vodom te poboljšati kvaliteta i sigurnost vodoopskrbnog sustava. Iz Varkoma poručuju kako se radovi odvijaju prema planiranoj dinamici, a općina Vinica i komunalna tvrtka nastavljaju zajedničko ulaganje u modernizaciji vodovodne mreže. Roditelji učenika s područja općine Donja Voća još danas i sutra mogu podnijeti zahtjev za sufinanciranje troškova kupnje radnih materijala za novu školsku godinu. Općina Donja Voća i ove godine nastavlja s ovom mjerom pomoći roditeljima, a iznos potpore ove godine je povećan. Za učenike od 1. do 4. razreda osigurano je 40 eura, dok potpora za učenike od 5. do 8. razreda iznosi 60 eura. Zahtjevi se mogu preuzeti osobno u prostorima jedinstvenog upravnog odjela općine Donja Voća ili putem službene mrežne stranice općine. Sredstva će roditeljima biti isplaćena na njihove račune na temelju podnesenog zahtjeva za sufinanciranje troškova kupnje radnih materijala. Od ove subote pa 1. kolovoza pa sve do 15. rujna općina Bednja provodit će mjere pomoći roditeljima osnovnoškolaca u nabavi školskog pribora. Za svakog učenika od 1. do 8. razreda osigurana je potpora u iznosu od 30 eura, a pravo na sufinanciranje imaju učenici koji pohađaju osnovnu školu Bednja te područne škole u Cvetlinu i Vrbnu. Roditelji će školski pribor moći odabrati u knjižari Frišiću i Vancu iz ponude školskog asortimana u vrijednosti do 30 eura po učeniku. Iz općine Bednje ističu kako ova mjera želi roditeljima olakšati troškove pripreme djece za novu školsku godinu te nastaviti pružati podršku obrazovanju i najmlađim stanovnicima općine. Od sutra do nedjelje Višnjica će biti domaćin Dana sporta, zabave i kulture 2026. Tradicionalne trodnevne manifestacije u organizaciji Udruge za sport i rekreaciju Sport za sve iz Višnjice. Program počinje sutra u 17 sati otvorenje manifestacije i izložbe Pume, put pobjede, časti i slobode u osnovnoj školi Izidora Poljaka u Višnjici. Istog dana održat će se i 31. memorialni malonogometni turnir Stjepan Križanec te hakl turnir 3x3. U subotu je na rasporedu završnica malonogometnog turnira nakon koje će posjetitelje zabavljati Gloria Band. Završni dan u nedjelju donosi dječje igre od 16 sati, veteranski malonogometni turnir od 18 sati te zabavu pod šatorom uz aktiv band. Manifestacija i ove godine okuplja sportaše, rekreativce, obitelji i brojne posjetitelje iz cijele okolice. Općina Cestica poziva građane da se u nedjelju 2. kolovoza pridruže obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Gornjem Vratnu. Program će započeti u 10 sati i 30 minuta na Trgu hrvatskih branitelja, gdje će biti održani konjički mimohod i molitva u čast hrvatskih branitelja te svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Iz općine Cestica pozivaju mještane da svojim dolaskom odaju počast hrvatskim braniteljima i dostojanstveno obilježe jedan od najvažnijih državnih praznika. U prostorima Turističko-kulturno-informativnog centra u Lepoglavi održan je ured branitelja tijekom kojeg su članovi udruga podijeljene ranije naručene jakne. Na sastanku su prikupljene i pristupnice novih članova zainteresirani za uključenje u rad udruge, čime se nastavlja širenje i jačanje braniteljske zajednice. Razgovaralo se i o programima za nadolazeće aktivnosti te organizacije budućih događaja i daljem radu udruge.
0: Sport.
1: Markešanska mladost je pobjednik 32. memorialnog turnira u Nedeljancu koji je igran u organizaciji nogometnog kluba Nedeljanec. Mladost je u polufinalnoj utakmici pobjedila Plitvicu Gojanec rezultatom 5-1, a potom je u finalu nakon regularnih 3-3 boljim izvođenjem 11 teraca pobjedila Nedeljanec koji je u polufinalu bio bolji od Vidovečke budućnosti. Nakon osvajanja turnira u Nedeljancu u subotu nogometaši mladosti iz Markešana u nedjelju su Knegincu, odigrali prijateljsku utakmicu s domaćim Knegincom i ostvarili pobjedu rezultatom 2-1. Pogotke za Mladost postigli su Alen Lukavečki i Vinko Horvatić. Sljedeću prijateljsku utakmicu Mladost igra na svom terenu Margičanu u subotu s Trnavom iz Goričana. U organizaciji Športskog ribolovnog društva Ivanec na baru Barutana održano je drugo kolo Patuljan lige na kojem je sudjelovalo 13 ribolovaca. Natjecatelji su ukupno ulovili 50 kg i 901 gram patuljastog somića. Najuspješnija je bila Maja Žugec s ulovom od 6 kg 809 grama. Drugo mjesto osvojio je Robert Posavi sa 6 kg 658 grama, dok je treći bio Neno Žugec mlađi s ulovljenih 5 kg i 109 grama ribe. Treće kolo Patuljan lige održat će se ove subote ponovno na bajeru Barutana. Prijave se primaju do 14 sati i 30 minuta, a natjecanje traje od 16 do 19 sati, nakon čega slijedi vaganje ulova, dodjela nagrada i druženje. Za vrijeme natjecanja na

0: objave putem službene stranice kluba.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najviša dnevna između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Priloge pripremile Erika Krbot, Kristinka Raške, Almira Koren, čitala Almira Koren, a tehnički realizirao Marko Rogina. Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Ohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
4: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
5: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske nova čeka.
4: Carsko meso svježe domaće, 2,99 € za kilogram. Svinjski kare s kosti svježe domaće, 3,09 € za kilogram. Rajčica Grappolo, 99 € za kilogram. Pivo Union, pola litre, 1,09 €. Doručak mesni, 2 puta 150 grama Gavrilović, 2,99 €. Hit ponuda, samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4, 52 lista, razne vrste. 59 centi. Napolitanke signori, lješnjak 150 grama, 79 centi. WC osvježivač Ambipur, razni mirisi, 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frasunju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17 sati, dobar vam dan poštovani slušatelji, vrijeme nam je za Čušpajz. 091-561-6622, broj za vaše poruke i za vaše glazbene želje, a za pozive 042-505-505, ali sa pozivima krećemo nakon, odnosno poslije dva glazbena broja, Novi Fosili i Aj, zatim Marko Škugor, Šta da Boga molim ja, a onda nastupate vi, zatim ćemo otvoriti linije za pozive i ispunjavati vaše glazbene želje. Sve o svemu, Čušpajz nam traje do 18, tako da bit će vremena za sve vaše glazbene odabire. Idemo sad uživati uz Nove Fosile i Marka Škugora, a onda se čujemo.
2: Poljubac

0: Idemo mi dalje, 042-505-505 broj je za vaše pozive. Halo?
1: Halo, dobar dan, Erika.
0: Dobar dan i vama.
1: Vlado pri telefonu.
0: Pozdrav, Vlado.
1: Ja bi ovakvu pjesmu od Žaka Razgovor.
0: Naravno, cvirat ćemo.
1: Lijepi pozdrav i ugodno popodne.
0: Hvala vama isto.
1: Dođenja.
0: Do slušanja, bok. E sad, vi se nama javiti možete i tekstualnim putem, odnosno poslati možete poruku na 091-561-6622, ali to uključuje onda i Viber i WhatsApp i Messenger putem kojih nam se isto tako možete javiti i na taj način naručiti neku pjesmu koju želite čuti. Eto, čisto da znate. Halo?
2: Dobar dan, Liljana je ovdje.
0: Dobar dan.
2: Ja bi lijepo molila pjesmu Krevet od Ruža.
0: Naravno.
2: I pozdravila bi svoju Sanju, Mariju, Deda Đuru, Frana, Dinija i Gabriela. A vama i svim ostalim slušateljima želim ugodan dan.
0: Hvala, isto želim i ja vama.
2: Hvala, do
0: čujemo
2: slušanja.
0: Se, do slušanja. E, a sad nas već čeka marketing. Prebacimo se na marketing, ono ćemo odsvirati nekoliko glazbenih brojeva, ponovno otvoriti linije za vaše pozive. Do tada pišite, dakle 091-561-6622, Viber, WhatsApp, Messenger. Čušpajs traje do 18, ja ću se javiti svakako još minimalno dva puta u eter i javljati se na vaše pozive, pa će biti prilike da ponovno nazovete. Nisam se stigla svima javiti u ovom prvom mahu, zaista bilo jako puno pozivatelja, hvala vam najljepša. Eto, bez ikakve zamjere, čujemo se uskoro. Budete svakako i dalje uz nas. Ja sam Amerika, a vi slušate Sjeverni FM.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo €39, svježi odojak s glavom €3.99, svinska lopatica bez kosti €2.29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre €6.99. Konzum, s vama kroz život. Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
7: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
6: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
7: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
6: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

17 sati i 31 minuta i vrijeme je ponovno za vaše pozive. 0425055 je broj na koji nas možete nazvati, a možete nam i pisati. Kad smo kod poruka, idem malo i to pronjuškati, odnosno idemo pročitati nekoliko vaših poruka. Pozdrav, molim vas, ti, samo ti, pozdrav Sanji, Mariji, dedi Đuri, Franu,

Liniju i Gabrielu od Ljiljane. Ovdje je Drago iz Novaka od Lepe Brene, recite mu da ga volim i pozdrav. Zatim Bolu duši Ivan Mezga, hvala i lijep pozdrav, kaže Zlatka. Dubioza kolektiv kažu može, žale godine, pozdrav od Danice. Danice, pozdravi vama. Da Bog da Maglaben. Zatim Kraj zera jedna kuća mala. Pozdrav iz Biograda, može pjesma Ja sam dečko za ženiti, hvala. Pozdrav i idu u Biograd. Kako je vama negdje lijepo? Može, pustit ćemo svakako. Eto, pozdrav iz Ivanca. Ručak iz parnog Ivanca. Bez mora, bez osvježenja. Idemo malo i na WhatsApp. Teddy Spalato, More snova. Može, predivna stvar. Pustit ćemo svakako. I da, ovo je Čušpec, stalno tu napominjemo, ali nekako ne znam da li ne čujete ili se ne usudite ili vam ne padne na pamet, ne znam što je. Dakle, može bilo koje glazbeni žanr, može narodno, može zagorsko, može domaće, može i strano, može što god poželite. Ako pjesmu nemamo u fonoteci, naći ćemo neku alternativu i svakako ćemo otsvirati vašu glazbenu želju. Samo u onom jutarnjem i prijepodnevnom terminu ne puštamo zagorsko i narodno, ali u poslijepodnevnom, pogotovo u ovim sad već i večernjim satima lagano, puštamo sve. Eto. 0425055505 broj za pozive, a za poruke je 0915616622. Idemo malo i do Messengera. Pozdrav može od prljavog kazališta Ruža Hrvatska. Lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama.

0: Čini se meni da ćemo opet predahnuti uz nekoliko glazbenih brojeva. Tu će nam se već ubaciti i blok marketinga. Svakako se čujemo uskoro, ali prije toga eto još jedan poziv. Halo.
1: Erika, dobar dan, Danica je.
0: Dobar dan.
1: Može pjesma Neka živim kako živim, Radolfi?
0: Naravno da može.
1: Pozdrav vama slušateljima, hvala lijepa, bok.
0: Hvala, pozdrav. Eto, Miroslav Škoro i Zadnja želja odmah u nastavku. Zatim Dragan Sigurnjak, Skini prsten sa desne ruke. Biće tu i marketing, a onda se uskoro i čujemo. Samo

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu. Posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-555-606.
3: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Evo nas ponovno i to posljednji puta u ovom prvom čušpajzu od 17 do 18. Dobar vam dan svima, 17 sati i 49 nam je već minuta. Još uvijek stignete nazvati na 042-505-505. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Zove Zlatko iz Reke Učenske.
0: Slušamo Zlatko, što ćemo?
1: Može pjesma Nije me met akurat ubio.
0: Može.
1: Lijep pozdrav svima koji me poznaju i vama i ugodan dan i dođenja.
0: Hvala također, do slušanja. Bonijem Rasputin, hvala, lijep pozdrav, može i to će ići. Halo, halo.
2: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan.
2: Kako smo?
0: Jako dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
2: Može i bolje, ali tako je.
0: Tak je kak je, bitno da ide.
2: Tako se veli.
0: Istina, koje ćemo pjesma?
2: Može pjesma, mi se svako daje minu loku.
0: Dogovoreno.
2: Ugodan dan, nastav dana, lijep pozdrav.
0: Hvala također, uživajte, bok. Halo, halo.
3: Dan, ovdje Marija.
0: Dobar dan, Marija.
3: Pjesma od Gorana Medanovića, Violino, violino.
0: Samo da potražim, može.
3: Pozdrav vama, svim slušateljima. Posebno obitelji Dubrave i Kolarić.
0: Hvala, lijepi pozdrav i da i vama. Čujemo se, bok. 0425-05505 je broj na koji nas možete nazvati, pa idemo dalje. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Josip su.
0: Pozdrav, Josip.
4: Dok palme niše u grane.
0: E, može.
4: Lijepo. Sad je vjetrik došao i on lijepo niše.
0: Da bar malo osvježi, evo nadamo se.
4: Ja da bar malo hladi, da. Lijepi pozdrav svima vama u studiju i svi koji slušaju.
0: Hvala puno, pozdrav i vama.
4: Bog,
0: bog. Halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Joško iz Prigodca.
0: Pozdrav još jednom, Joško.
5: Može, ako te vaja kuštam.
0: Naravno.
5: Može, hvala.

sad idemo čitati poruke na Viberu. Ti Ivana Kovač, hvala. Hvala i vama, može ići će. Pozdrav, molim te, 3 čaše, hvala puno, može. Bok, zadnji dukat, molim vas, naravno, pustit ćemo. Zatim vjerujemo nas, Adi Šoše, može i to. Za Čušpa je za Viktorija Kulišić, Dženka. A, hvala vam Ivane. Dakle, to nije Hanka Paldum, već je Viktorija, potražit ću svakako. A za Džubok, Soliver Dragojević, Malenkolija. A to je jutarnja poruka. U svakom slučaju pustit ćemo obje. Može još Lude noći od Ivana Mikulića, može, a prije toga Fešta od Brune Račkog. Molim pjesmu Kao tekila, hvala, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana. Hvala također. Pozdrav može od Jasne Zlokić, tako mi je kako mi je, pozdrav gospođi Ratka i piše u poruci. To mi nije trebao, lijep pozdrav i za dan i za noć. Bile su ovo sve vaše poruke i vaši pozivi. Ovo nije jedini Čušpajz danas, družimo se ponovno u Čušpajzu, ali u velikom večernjem Čušpajzu od 20:30 pa sve do 9:30. E sad u nastavku bar jedna pjesma, a onda u 18 sati posljednje izdanje oglasnika za danas naravno. Nakon toga ćemo se malo informirati kroz rubriku Info minuta, odnosno čitamo uvijek naslove i ponekad opširnije prođemo i kroz neku temu koju možete pronaći i vi sami na sjeverni.info. Večerne servisne informacije oko 18:45. Dakle, promet, vremenska prognoza i HEP u slučaju da ima kakvih najavljenih radova. Ivanečki dnevnik u 19:15, ponovno glazbena emisija Čušpajza od 20:30, što znači da možete slati poruke cijelo vrijeme, neovisno o tome javljam se ja ili ne javljam u eter, neovisno o tome je li Čušpajz ili nije, slobodno vaše glazbene želje šaljete cijelo vrijeme. Kada dođe red na Čušpajz, ja ću ih pročitati i kasnije sve pjesme uvrstiti u playlistu. A sada je vrijeme za Marinelu Marić i dođu da se zagrlimo uskoro onda i za oglasnik. Hvala vam na porukama, hvala na pozivima i radujem se idućem Čušpajzu, a svakako budite i dalje u Sjeverni FM i uživajte uz glazbu po vašem odabiru.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vrijeme je za oglasnik i to posljednji puta danas. 18 sati i jedna je minuta, odnosno dvije su upravo otkucale. Dobar vam dan. Prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti, koke su zdrave i cijepljene, a moguća je dostava. Više informacija dostupna je na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Zatim prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Info broj 004366066698456. 004366066698456. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to učinite vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa, ali i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što naravno znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak, naš marketing kontaktirati možete i putem e-mail adresa radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm. I možete poslati bilo kakve upite vezane uz oglase, čestitke, želje, pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo. Dakle, naša je adresa Nazorova ulica 1 u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti, koke su zdrave i cijepljene, a moguća je dostava. Više informacija na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Zatim prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za više informacija nazvati možete 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se mladi traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Za više informacija nazvati možete sljedeći broj 004366066698456. Dakle 004366066698456. Bio je ovo oglasnik u nastavku glazba po vašem odabiru, a onda info minuta o kojoj sam i pričala, točnije koje sam najavila. Dakle, čitat ćemo najnovije vijesti sa portala sjeverni.info.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Vaš glazbeni izbor.

0: 18:16 minuta, dobar vam dan, vrijeme za rubriku Info minuta, krenut ćemo od vijesti iz regije. U petak 31. srpnja struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. O kojim se točno mjestima radi i naravno koje je očekivano trajanje radova, možete pročitati na portalu sjeverni.info, a ja ću svakako ponoviti i u večernjim servisnim informacijama u 18:45, ali i u 20:20. Općoj bolnici Varaždin više od 7,1 milijuna eura za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima, više na sjeverni.info. Načelnik Rajko Solar primio europskog prvaka Matiju Šmaguca i uručio mu novčanu nagradu. Općina Vidovec poziva korisnike grobnih mjesta, rok od 60 dana za podmirenje dugovanja i dokazivanje prava korištenja. U petak zaprašivanje komaraca općine Ljubešćica obuhvaćena 3 naselja. U Vinica Bregu u tijeku rekonstrukcija vodovoda vrijedna 125 tisuća eura. Radovi bi trebali završiti tijekom kolovoza. Potpisan ugovor za nastavak uređenja budućeg kulturnog centra u Bednji vrijedan više od 335 tisuća eura. Dakle, općina Bednja nastavlja s ulaganjima u društvenu infrastrukturu. Načelnik općine Bednja Damir Poljak potpisao je ugovor za izvođenje radova na projektu rekonstrukcija i prenamjena postojeće kinodvorane u polivalentni kulturni centar faza 7, čime se nastavlja realizacija jednog od najvažnijih projekata za kulturni i društveni život općine. Ugovor je sklopljen između općine Bednja kao naručitelja i tvrtke Vlašić DN usluge DOO iz Kelemena kao izvođača radova nakon provedenog postupka javne nabave. Sve dodatne informacije su na sjeverni.info. Potpisani ugovori vrijedni gotovo 80 tisuća eura za asfaltiranje cesta na području Varaždinskih Toplica. Više od utorke, Cross Liga Drava osvojila europsku nagradu za sport koji povezuje generacije. Varaždinski trkački klub Maraton 95 dobitnik je nagrade iz Europske komisije Be Active EU Sport Awards u kategoriji Across, odnosno A-Cross Generations u konkurenciji 279 projekata iz cijele Europe. Trkački klub Maraton 95 Varaždin osvoje prestižnu europsku nagradu, dakle ponovit ću još jednom Be Active EU Sport Awards. Nagrada je Varaždinskom klubu dodijeljena za Cross Ligu Drava, jednu od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih rekreativnih manifestacija u Varaždinu. Liga već više od 3 desetljeća uz Dravu okuplja djecu, mlade, odrasle i osobe starije životne dobi, te potiče cjeloživotnu tjelesnu aktivnost, međugeneracijsku solidarnost i osjećaj pripadnosti zajednici. Europska komisija posebno je prepoznala prijateljski, pristupačan i uključiv karakter Cross Lige Drava, kao i njezinu sposobnost da na isto mjesto poveže sudionike različite dobi, tjelesnih mogućnosti i sportskog iskustva. Svi detalji su na sjeverni.info. Veliko finale ljeta u Varaždinu. Drugi program i Filip Hozjak zatvaraju ovogodišnju manifestaciju. Dakle, ovogodišnje ljeto u Varaždinu zaključit će se u petak, odnosno sutra, 31. srpnja, koncertom na Kazališnom trgu, na kojem će nastupiti varaždinski sastav Drugi program uz posebnog gosta popularnog tenora Filipa Hozjaka, člana poznatog sastava 4 tenora. Koncert počinje u 21 sata. Publiku očekuje večer ispunjena domaćim i svjetskim glazbenim hitovima, koje će izvesti iskusni glazbenici i vokalisti s više od 30 godina iskustva na glazbenoj sceni. Više na sjeverni.info. Vijesti iz zemlje i svijeta. Primjer drugima. Grad Rijeka tijekom toplinskog vala beskućnicima osigurao dnevni smještaj i obroke. Sve pohvale. Hitno se povlači poznati suhomesnati proizvod. Pronađena opasna bakterija. Više na sjeverni.info. Ako vam je stigla ova SMS poruka, ne otvarajte je. Porezna uprava izdala važno upozorenje. Idemo pročitati o čemu se točno radi. Dakle, Porezna uprava ponovno upozorava građane na pokušaj internetskih prijevara u kojima se prevaranti lažno predstavljaju kao službene institucije. Ovoga puta riječ je o lažnim SMS porukama koje građanima obećavaju povrat poreza, a ciljem je krađa osobnih i financijskih podataka. E sad, što piše u poruci? U Uglavnom iz Porezne uprave ističu kako je u tijeku takozvana smishing kampanja usmjerena prema poreznim obveznicima. Građanima se putem SMS poruke šalje obavijesti o navodnom povratu poreza uz poveznicu na internetsku stranicu koja nije povezana s Poreznom upravom. Suma sumarom, nemojte na to kliknuti. Cijene divljaju, a najgore tek dolazi. Nakon goriva slijedi novi val poskupljenja hrane. Europa bilježi rast cijena goriva, a Hrvatska je među rijetkima s ovakvim rezultatom. Sve ovo i više pronaći možete na sjeverni.info.
1: Jukebox Sjeverni FM.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31 285 8.

0: dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: 18 sati i 44 su minute. Dobar dan, vrijeme je za servisne informacije. Krenut ćemo od vremenske prognoze. 31 je Celzijev stupanj na širem ivanečkom području. Krapina je trenutačno na 33,9. Varaždin na istoj temperaturi kao i Ivanec, dakle 33,1. Tako je u Štrigovi, dakle 33,1 Celzijev stupanj. Križevci su na 33,7. Zatim Sisak 34,4 Celzijevi stupnjeva. Slavonski Brod 34,8. Zatim Rijeka 35,9. Zagreb Maksimir je na 33,6 Celzijevih stupnjeva. Zavižan ponovno ima najnižu temperaturu, svega 23,7 Celzijevih stupnjeva, dok najvišu ima Knin 36,2, dakle u ovim satima. Rijeka, točnije aerodrom u Rijeci, je na 36,2, isto kao i Knin, a odmah ispod njih je Senj sa 36 Celzijevih stupnjeva. Sutra, sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. Idemo vidjeti kako će nam biti biometeorološka prognoza. Nastavit će se razdoblje sunčanog i vrlo vrućeg vremena u cijeloj zemlji, uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, koji će uz Jadran biti vrlo velik, potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućine u brizi za malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Detaljne preporuke nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Bila je ovo vremenska prognoza, sad ćemo provjeriti i kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj u smjeru istoka. Zastoji su povremeno u zonama radova. Nažalost, ima i izvanrednih prometnih događaja. Dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I još jedna prometna nesreća na autocesti A3 između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. U koloni dugo je oko 2 km. U gradu Varaždinu sve u redu, isto vrijedi i za Ivanec. Ako nešto primijetite u prometu, sve nam to naravno možete dojaviti. 091 561 6622 je broj. Želimo vam sretan i siguran put.
1: Promet na 92,8 MHz.
0: A evo i najavljenih radova iz HEP-a za terensku jedinicu Novi Marof. Dio naselja Remetinec sutra će biti bez struje od 8.30 pa sve do 10.30. I Novi Marof, dio Kolodvorske i Željezničke ulice od 8.30 do 12 sati. Provjerit ćemo i za Vinicu. Nema planiranih prekida napajanja, isto vrijedi i za Ivanec. Sjedište Varaždin za sutra, dio ulice Braće Radiće će biti bez struje od 9 sati do 11 sati. I 30 minuta. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije pronaći možete na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. E sad, u nastavku glazba u 19.15 slijedi Ivanečki dnevnik, a mi se čujemo tek u 20.20 o još jednim večernjim servisnim informacijama. Ja sam Erika, dobar vam dan.
2: Mi sviramo Jukebox.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
4: Vaš glazbeni izbor.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Kroz projekt Zajedno za bolje sutra, kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa iz Ivanca, geronto domaćice svakodnevno posjećuju korisnike u njihovim domovima i pomažu. Podsjetimo, projekt se provodi do 3. travnja 2027. godine. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine. Sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu postavljena izložba na kojoj zainteresirani mogu dobiti uvid u planirana rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Grad Ivanec podsjetio roditelje učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada, a koji to do sada nisu učinili, da mogu podnijeti zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnice i likovnih mapa za novu školsku godinu. Gradu Ivancu odobrena su bespovratna sredstva za edukaciju učenika o sigurnoj vožnji e-romobila. U sportskom dijelu najavljujemo nogometni vikend Margečanske mladosti, a prognozu vremena i za danas pripremaju prognostičari portala Kad će kiša. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Pratite Ivanečki dnevnik. Priloge pripremile Erika Krbot, Kristin Karaškaj i Almira Koren. Tehnički realizirao Marko Rogina.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Kroz projekt Zajedno za bolje sutra, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa iz Ivanca u suradnji s partnerima, geronto domaćice svakodnevno posjećuju korisnike u njihovim domovima. Pomažu im u obavljanju kućanskih poslova, nabavi namirnica, održavanju osobne higijene, pripremi i organizaciji prehrane te drugim aktivnostima kojim olakšavaju svakodnevni život. Cilj projekta je omogućiti starim osobama da što dulje ostanu živjeti u vlastitom domu, očuvaju svoju neovisnost i kvalitetu života te smanjuju rizik od socijalne isključivosti i prerane institucionalizacije. Projekt Zajedno za bolje sutra u cijelosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupna vrijednost projekta je 360 tisuća eura. Nositelj projekta je Hrvatski crveni križ, odnosno Gradsko društvo Crvenog križa iz Ivanca, a partneri su grad Ivanec i općina Maruševec. Projekt se provodi do 3. travnja 2027. godine, dok aktivnosti gerontodomaćice traju 30 mjeseci. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoni i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznos potpora te postupak i način prijava na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu postavljena izložba na kojoj zainteresirani mogu dobiti uvid u planirana rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o rješenjima koja su javnosti prvi puta predstavljena sredinom lipnja u centru Kukuljević izlaganjem projekta prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Ovom muzejskom izložbom ujedno se provodi javno savjetovanje kako bi se od cjelokupne zainteresirane strane javnosti dobile povratne informacije o iskazanim planovima uređenja jednog od najvrijednijih spomenika kulture Ivanca i šireg okruženja. Stoga, ako imate vlastite prijedloge i sugestije na predložene projektna rješenja, ona su svakako dobrodošli. U predstojećem razdoblju planira se pristupiti uređenju arheološkog nalazišta Stari grad, koji će zajedno s novim trgom postupno stvoriti jednu potpuno novu vizuru središta grada Ivanca. Grad Ivanec podsjetio roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drugačiji, ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda, te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službene gradske web stranice, te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Ove potporne mjere grad Ivanec provodi 6. godinu za redom sa željom da roditeljima olakša teret opremanja učenika za novu školsku godinu na način da im pokrije glavninu troškova radnih bilježnica i mapa. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60.000 eura. Ministarstvo unutarnjih poslova gradu Ivancu odobrilo je projekt prijavljen na poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske, prometna preventiva. Ukupna vrijednost projekta je 4.659 eura, bespovratno je odobreno 3.200 eura, a preostala sredstva osigurat će grad Ivanec. Ponukan sve većim brojem električnih romobila i bicikala na gradskim prometnicama i ulicama, te nažalost učestalim vijestima o nesrećama i nesigurnoj vožnji, grad Ivanec prijavio je projekt edukacije učenika na temu sigurne i odgovorne vožnje. Programom će se obuhvatiti srednja škola Ivanec te obje osnovne škole na području grada Ivanca, osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog te osnovna škola Metela Ožegovića iz Radovana. Projekt se provodi u suradnji s policijskom upravom Varaždinskom i gradskim društvom Crvenog križa Ivanec. Tako će se održavati edukacije uz predavanje i demonstraciju na temu ponašanja u prometu i odgovarajućeg korištenja električnog romobila i bicikla u prometu, te predavanje iz prve pomoći. Predavanja ukupno njih 4 održat će se na jesen, a svim sudionicima podijelit će se i paket sigurnosne opreme.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U subotu će na igralištu Krka u Margičanu prijateljsku utakmicu odigrati domaća Mladost i Trnava iz Goričana, u novoj sezoni član Međimurske premijer lige. Nakon što je kroz dvije utakmice osvojila turnir u Nedeljancu te pobjedila Kneginec, ovo će Mladosti biti četvrta prijateljska utakmica u sklopu priprema za novu sezonu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Kako smo već izvijestili, nova sezona za Mladost počet će 15. kolovoza utakmicom prvog kola Županijskog kupa, dok elitna liga starta 29. kolovoza.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najviša dnevna između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

slobodne obloge. Osim ponudom terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate vutu koslicu kak da bu se sama vužgala.
2: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleo Mac. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Kad si žedan, malo si spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupaćih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupaći program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: 20 sati i 26 minuta, dobar vam večer. Vrijeme nam je za večernje servisne informacije, a za početak za vremensku prognozu. 27 celzijevih stupnjeva na širem ivanečkom području, Varaždin je trenutačno na 28,5, Križevci su na 31,6 celzijevih stupnjeva, zatim Zagreb Maksimir 31,4, Griče na 32,7, Bjelovar 31,2, zatim Kutjevo 28,7 celzijevih stupnjeva, Osijek, točnije aerodrom u Osijeku je na 32,3. Najniža temperatura je dalje uzaviženo svega 21,5 celzijevih stupnjeva sada, dakle izmjereno u 20 sati, a Rijeka je na 33,4 celzijevih stupnjeva. E sad, sutra, kako nas vrijeme očekuje, sunčano naravno, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin danju jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka biti će između 15 i 20, dakle ona jutarnja, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. E sad, nastavit će se naravno i razdoblje sunčanog i vrlo vrućeg vremena u cijeloj zemlji, uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, koja će uz Jadran biti vrlo velika, potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućine u brizi za malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Detaljne preporuke nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. A sad idemo čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Promet je pojačan i dalje na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj u smjeru istoka. I zastoji su povremeno u zonama radova. Kako se meni čini, ovaj popis izvanrednih prometnih događaja se nažalost povećao. A3 Bregana Lipovac, uključujući Zagrebačku obilaznicu, piše u Zagradi. Dakle, prometna nesreća je na Zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Buzin. U smjeru Lipovca vozi se otežano uz ograničenje brzine u koloni dugoj, e sad već oko 4 km. Zatim prometna nesreća na Jadranskoj magistrali DC8 u smjeru Čibača, predio Dubac, vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa, i prometna nesreća na državnoj cesti DC62 Šestanovac Zagvozd u Zagvozdu, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat.

0: Terenska jedinica Ivanec kao i Vinica eto nema planiranih prekida napajanja, ali ima za sjedište Varaždin. Dio ulice Braća Radić od 9 sati do 11 sati i 30 minuta. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije vezano uz najavljene radove iz HEP-a naravno pronaći možete na njihovoj službenoj mrežnoj stranici, ali se slobodno zaputite i na portal sjeverni.info. Blok marketinga u nastavku, a onda najava Čušpeza.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Idemo, brzinska najava Čušpajza, 20 sati i 32 su minute već. Dobar vam večer, dragi slušatelji. 042-505-505 broj za pozive, a 091-561-6622 uz Viber, WhatsApp i Messenger je broj za poruke, odnosno to su opcije putem kojih nam se i na koji način nam se možete javiti kako bi naručili neku pjesmu. Čušpajz traje do 9:30, u prijevodu do 21:30, tako da imate i više nego dovoljno vremena. U nastavku tri glazbena broja. I da, nisu stigle sve pjesme odsvirati još do sada iz onog prvog Čušpajza, tako da to se vuče, pa će prvo odsvirati to, a onda ćemo nakon toga puštati sve ove pjesme koje naručite sada, odnosno u narednih sat vremena, eto čisto da se zna. Milica Todorović i Tri čaše, Darus Despot i Dušan Bačić i Adi Šoše u nastavku, a onda vaši pozivi.

0: vam večer, dragi slušatelji, vrijeme je za vaše pozive, a broj je 042-505-505, pa krenimo. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Zlatko iz Rijeke Voćanske.
0: Pozdrav, Zlatko.
1: Može pjesmo kad popijem 5G ništa.
0: Kad popijem, sam malo popijem. Možda je samo 5G ništa, a nije ni tak. Čekajte, budem ja provjerila kak se pjesma zove. Samo sekundica. Kad popijem 5G ništa. E, točno tak se zove, ali mi vam tu pjesmu nažalost nemamo. Imate možda koju drugu koju bi htjeli čuti?
1: Još mi fališ.
0: Još mi fališ. Mislite od na pjesmu Ivana Zaka?
1: Ja mislim da je.
0: Dogovoreno, bude išlo.
1: Dobro, hvala.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav. Bok! Idemo dalje, 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati. Halo!
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Može pjesma Prazna čaša na mom stolu?
0: Naravno.
2: Pozdrav Snježani i Marici. Hvala, bok.
0: Hvala i vama, pozdrav. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Moja pjesma samo za teto Anu, kako je lijepo biti glup. To si je danas zaželjela baš.
0: To si je ona zaželjela, ha?
3: Ja.
0: Ajde, budemo pustili.
3: E, a mora jedan kratki vic.
0: Može.
3: Kak znate da su djeca s Černobilu vraćala?
0: Joj, ne, nećemo te crne.
3: Maša je s drapom. Dobro, ajde.
0: Uživajte lako noć.

0: E sad, vezano uz ovu pjesmu, mislila sam da imamo obradu u našoj fonoteci, ali nemamo, imamo samo, zapravo nemamo ni original, tako da gospodin koji je malo prije nazvao sa ovim fenomenalnim vicom, ako imate neku alternativu koju bi željeli i voljeli čuti, napišete u poruci ili nazovite ponovno. Hvala. Halo. Halo, halo, čujemo li se? Dobar vam večer. Ne. Vidjet ćemo u čemu je stvar. Idemo do tada na idući poziv. Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Marija iz Međimurja vas zove. Da li može raširena kapija? To bi bilo za sve prijatelje, prijateljice povodom svjetskog dana prijateljstva.
0: Naravno da može. Pustit ćemo.
1: E, lijepo vam pozdrav. Hvala vam i laku noć.
0: Hvala. Također, laka vam noć. Jako lijepo, jako lijepa poruka, lijepi pozdravi. I ići će Amir Kazić Leo i raširena kapija. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Ja bih vas molio pjesmu Lilijana, Rebrna krila.
0: Može.
2: Hvala vam lijepa, ugodno večer.
0: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav. Nastavljamo dalje, broj 0425055505. Halo, halo. Halo, čujemo li se? Dobro vam večer. Ne. Baš imam sreće. Idemo sad, nije treći pokušaj, ne znam koji je već po redu, ali pokušat ćemo. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Ja bih vas molila Fićo pjesmu.
0: Kako?
3: Fiček.
0: Fićo.
3: Fićo, Fiček, imate već puno puta ste
0: svi. Imamo tip top Fićo, je to može.
3: No, Fićo, ajde.
0: Bude išlo.
3: Lijepi vam pozdrav.
0: Hvala.
3: Ugodnu noć.
0: Također. Laka vam noć, bok. Ići će.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobro večer, Erika.
0: Dobro večer i vama.
1: Stjepan tu iz Javna.
0: Pozdrav, Stjepane.
1: Ovako, može pjesma Dečki z Bregovi, Helena Hubak, Loborsko srce.
0: Loborsko srce, naravno da može, evo već je na listi.
1: A, može, pozdrav.
0: Naravno.
1: Pozdravljam Vericu Lukavečki iz doma Matija Babinec, brata Petra iz doma Tričak, vas u studiju i režiji. Vama želim sretan put do kuće, da vas čuva dragi Bog, i želim vam laku i ugodnu noć. I čujemo se.
0: Hvala vam najljepša na lijepim željama. Lijepi pozdrav i do i vama. Čujemo se.
1: Laku noć.
0: Laku noć. Halo, halo. Halo, halo, čujemo li se? Mislim da ne. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Gospođa Erika, Marija je.
0: Recite, Marija.
2: Ja bih za supruga naručila pjesmu Došao bom doma, selfie bom pod brajem.
0: Može.
2: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio FM.
0: Hvala, hvala vam puno. Lijep pozdrav vama i vašem suprugu.
2: Hvala i vama.
0: Do slušanja. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Ja bi za svoga kuma i za muža dala Volim piti i ljubiti.
0: Mm-hmm. Može.
3: Može. Ugodno vam večer.
0: Hvala također.
3: Bože, Bog.
0: Bog.

0: Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Ivike.
0: Slušamo, Ivek, što ćemo odsvirati sad za vas?
1: Tomislav Ivičić i meni Tetrić, Gorka Rijeka.
0: Gorka Rijeka, može.
1: Pa je puno hvala i do slušanja, Bog.
0: Hvala i vama, do slušanja. Halo, halo.
2: Dobar večer, dragice, tu iz Budišaka. Da li može i odgovarati Filigrane?
0: Naravno, pustit ćemo.
2: Lijepo se se hvalima, još se budemo čuli. Ajde, Bog, hvala.
0: Čućemo se, hvala, hvala. Bog i vama. Halo.
3: Dobar večer.
0: Dobar večer.
3: Može pjesma samo za Danijela, neću dugo od Ceca.
0: Neću dugo, nemamo od Ceca, imamo od Sofije Obradović i Đorđa Simovića. Može to?
3: Može. Došla ste tako jasno, cenko.
0: Kaj velite?
3: Velim, došla ste tako jasno, cenko, s tom pjesmom.
0: Dobro, uživajte i vi, Danijel. Lijepi vam pozdrav.
3: Hvala, pozdrav.
0: Bog. Uz pozive slati možete naravno i poruke, a broj je 091-561-6622. Dakle, može klasična SMS poruka ili ako imate možda naviku ili preferirate, javiti se možete na Viber, možete i na WhatsApp ili se javite putem društvenih mreža, odnosno na Messengeru. Dakle, samo napišete koje pjesmu želite čuti, po mogućnosti i izvođača, može i pozdrav, mi ćemo to pročitati, odnosno ja ću to pročitati u eter i kasnije uvrstiti u našu playlistu. Halo, halo.
4: Dobar večer, Reša.
0: Dobar večer, Drago.
4: Pustio se. Dobio se, ali nekako se gađa mora biti uporan.
0: Tako je, Drago. Recite mi meni koju ćemo pjesmu odsvirati.
4: Reći meni pjesmu od... Od Mitra Vjenića ne može nam niko ništa.
0: Može, dogovoreno.
4: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, pozdrav Antoni i Tihomiru, pozdrav Žiškima iz Belgije i Sremaške i lijepo pozdrav za vašim večerima i vjerujte i ono je lako noć i čujemo se, naravno se.
0: Naravno, čujemo se, hvala vama, Drago, lijepi vam pozdrav.
4: Hvala ti.
0: Bog, bog. Eto, bio ovo prvi blok poziva ovom večernjem čušpezlu. Naravno, čućemo se još nekoliko puta. Slijedi nam blok marketinga, a onda vaši glazbeni odabiri uz napomenu oni iz još onog prvog čušpeza, jer nije sve stiglo odsvirati, a onda svi ovi iz poziva. Evo, čujemo se kroz nekoliko minuta. Svakako budite i dalje u Sjeverni FM. Ja sam Erika. Dobar vam večer. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Dobar vam večer, 21 sat i 6 minuta, vrijeme je ponovno za vaše pozive i poruke. Ovog ćemo puta krenuti od poruka i idemo vidjeti što ste napisali na Viberu. Večer, molim vas, Dolores Mega Mix, hvala puno i ugodan ostatak večeri, tako stoji u poruci, hvala, također isto želim i ja vama. Pozdrav može li, a sada dio, posljednji pozdrav dečkima iz Kajzerica. Pri Svetom Roku, Ladarice, pozdrav. Zatim imamo i tu obične SMS poruke, odnosno one klasične. Ovdje Drago iz Novaka od Lepe Brene, Epidemija ljubavi, pozdrav. Pozdrav, može reci meni moje golube, Anđelka Baburić, kaže Blaže, naravno da može. Pozdrav iz Njemačke od Boraka, Perija, Ivice i moje malenkosti Dadija, za sve ljude dobre volje i za najbolje radio Sjeverni uz pjesmu Kako ću je reći da varin. Hvala vam puno, pozdrav evo u ime cijele ekipe od strane mene, Sjevernog FM-a. Uživajte i naravno pustit ćemo vaš glazbeni odabir. Pa idemo i na Messenger, pozdrav može unučica Neno Gavez, može. Može pjesma Imam dvije domovine za Roberta iz Podgorja, pozdravi idu tebi Erika, Kristinki, Almiri, Borni, Dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a i hvala vam puno na lijepim željama za sretan put Roberte, pustit ćemo vaš glazbeni odabir isto tako. Eto, broj za poziva je 042-505-505, a za poruke je 091-561-6622. Družimo se u Čušpajzu još pa nešto malo manje od 15 minuta. Otprilike. Tu sam uračunala i samo odjavu koja obično potraje više od minute, pa eto, ali i blok marketinga, tako da iskoristite ovaj period da naručite neku pjesmu koju želite čuti, može strano, može domaće, može narodno, može zagorsko, može što god poželite, ako to imamo u našoj fonoteci naravno. Bok može samo za Alena, put putujem, pozdrav od Mateka i Danijela, može. Halo, halo.
2: Dobro večer.
1: Dobra večer i vama.
2: Lijepi vam pozdrav tu iz Gornjeg Jesenja.
1: Hvala, također.
2: Pozdravljamo ovo kolina, najprije vas. Pozdravljamo Roberta Podgorja i njegovu obitelj. A pjesmica nek bude... Lapice iz Zagorja Cvrne na zaj.
1: Može.
2: Pa vam lijep sretan put i polako vozite.
1: Hoću, hvala vam puno. Laka vam noć.
2: Ajde, lijepi pozdrav.
1: Također, bok. Halo, halo.
3: Bok, Erika.
1: Bok.
3: Dobar večer, kako smo?
1: Dobar večer, jako dobro, hvala na pitanju, a vi?
3: Hvala, dobro.
1: Dobro.
3: Može li pjesma Obraši se vinogradi?
1: Naravno da može.
3: A može još jedna?
1: Ajde, koju ćemo?
3: Znaš, dugo nije bila Lijepa Jelka.
1: Mhm, može.
3: Može. Može. Puno lijepih pozdrava. I laku noć.
1: Hvala vam, lijepi pozdrav i vama i laka vam noć. Bok!

0: Haló.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Môže piesma Samo za priateľa Mícho, Lovačky, život liep?
0: Môže.
1: I môžete još jedna piesma.
0: Ajde, koju ćemo, s obzirom da ste posljednji pozivatelji?
1: Ima takav džezingerica.
0: Čisto sumnjam.
1: Ono, bauljam i črlijam, bauljam i črlijam. Ak ima ta? Ak nije onda... Onda me pustite Žuta minuta Laguna Band.
0: To imamo.
1: Za dečka trapeći.
0: Dogovoreno.
1: A moram morati još jedna pesma kao bolje od onoga prijera. On prvi dobi dvije.
0: Je, ne je to tak. Ajde, dvije pjesme i tu stajemo.
1: Ok, ajde, hvala. Morao sam ti tako.
0: Dobro, hvala i vama, ajde, uživajte, pozdrav. Bok. Jedan glazbeni broj po jednom pozivu, molim vas lijepo. Eto, pošto se lagano približavamo kraju Čušpajza, dala sam vam slobode da naručite dvije pjesme, ali dat ćemo prilike i šanse i drugima. Halo?
2: Halo, dobro večer, Erika.
0: Dobro večer.
2: Danica pri telefonu. Tamo stigla s puta i na vrijeme.
0: Na vrijeme, baš to.
2: Eto, evo da skratim, te smo se noći rastali.
0: Može.
2: Može. Svako naravno. Dobro s tim slušateljima, tebi sretan put do kuće.
0: Hvala
2: puno. Lijepa je, laka ti noć.
0: Laka noć i vama. Bok. Halo, halo.
3: Dobro večer, Dragice, tu iz Budišaka. Evo, sad smo dobro jednu lijepo, lijepo muziku. Znaš tu pjesme, došla je Marka, diner na more, da se provedu fantastično.
0: Može.
3: Ajde, a tebi je lijepo puno. Hvala je poželiti lijepo i ugodno lako noć. Do slušanja, Bog.
0: Do slušanja. Halo, halo.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
4: Može jedna glazbena?
0: Naravno.
4: Z ove strane Ivica. Može Milo Hrnić, pružala si mi mnogo?
0: Imamo, može.
4: Evo, pozdravim sve vaše slušatelja i prijatelje na ribolovu u Savcima u Sloveniji. Hvala, lagu.
0: Hvala i vama, laka vam noć. Halo, dobro večer.
5: Dobar večer, Erika.
0: Pozdrav, Roberte.
5: Kako smo?
0: Dobro, hvala na pitanju, a vi?
5: Isto tako.
0: Lijepo.
5: Tako što je samo što ne vada mu je bilo. ja bih pjesmu Skini prsten s desne ruke.
0: Skini prsten s desne ruke, može.
5: Lijepo bih pozdravio tebe.
0: Hvala.
5: Kristinku, Almiru, drago iz Novaka, Bornu. Pesnila za ražima njegovog tata i mamu, sve slušatelje i slušateljice i ovog gospođa za senja koja mene pozdravila. Želim mi puno teća i zdravlja. A tebi želim lijep i svetan put.
0: Puno vam hvala, Roberte. Lijepi pozdrav i vama. Uživajte ostatku večeri.
5: Pa i četiri sata.
0: Čujemo se sutra.
5: Ajde, bok, bok.
0: Bok, bok. E tako, idemo dalje. 042-505-505, broj za vaše pozive, a za poruke 091-561-6622. Može, na starome mostu stojem, pozdrav i do svim slušateljima, ma gdje bili. Pozdrav, može pjesma Zbogom za zbogom za dečke iz Kajzerice. Eto, javit ću se još na dva poziva, a onda ćemo lagano već učitati i blok marketinga. Halo.
6: Večer.
0: Večer.
6: Još i danas teku suze jedne žene.
0: Dogovoreno.
6: Hvala lijepa, laku noć.
0: Hvala i vama, laka vam noć. I evo poziv broj dva. Halo.
7: Dobro večer.
0: Dobro večer.
7: Može pjesma Samo za dečka z Malinčakova, Emo i Rajko od Stavraca.
0: Može.
7: Lijepi pozdrav vama, Erika, i vama u studiju režiji i nama iz Malinčakove.
0: Hvala, pozdrav i vama i ekipi.
7: Hvala.
0: Uživajte, bok. Eto, idemo odslušati bar jedan glazbeni broj, a onda marketing. Vidjet ćemo koliko će ostati vremena za čitanje poruka nakon samog marketinga, a onda ćemo se i odjaviti. Bruno Rački i Fešta nam ide u nastavku. Vigor, Kao Tequila, Jasna Zlokić, Dona Aris, još puno toga, sve ću te još jednom ponoviti i kad ćemo odjavljivati i Čušpajz, ali i poslijepodnevnu smjenu.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idekce trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idekce trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idekse, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idekse ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idekse, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajs, vaš glazbeni

0: Evo me u eteru posljednji puta večeras, 21 sat i 25 minuta, pa dobar vam večer svima. Provjerit ću ima li možda kakvih novih poruka. Koliko vidim, ne. Ni na jednoj platformi, odnosno na aplikaciji. Eto, daću priliku za možda još eventualno jedan poziv, 042-505-505. U slučaju da neće biti poziva, onda se bacamo odmah na odjavu samog Čušpajza i najavu sutrašnjeg programa, uključujući odjavu ovog. Da, tako će nekako i biti. Ali odmah nakon Jasne Zlokić i pjesme Tako mi je, kako mi je.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Gotov je čušpajz, gotova je šihta, sve vas najljepše pozdravljam, laka vam noć, odmorite se, naspavajte se, čujemo se ponovno sutra u ovom istom terminu od 14, a službeno u eteru od 15.40 u sigurnosnom kodu i dnevnim informacijama Policijske uprave Varaždinske i Međimurske. Dakle, lijepi pozdravi, uživajte u ostatku, odnosno slušajući vaše glazbene odabire. Ponovit ću još jednom, prvo će odsvirati one pjesme iz prvog čušpajza, ne bi vjerovali još uvijek nisu sve odsvirale, onda ove iz poziva, a onda nakon svih njih iz poruka. Ja sam Erika Krbot, do sutra, pozdrav uz Željka Bebeka i laku noć svirači, pa eto, laku noć dragi naši slušatelji.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: ja. Samo moju traži, samo moju traži.
1: Kad si žedan, malo se spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

0: Vaš glazbeni izbor.
1: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
2: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene